0: Radio Armonia, cu tine mereu.
1: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e totul în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
0: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată-s, mă, și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știindu-mi unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, și când a fost în spital a spus la mine, când a fost în temniță a spus la mine, că cum să nu te răsplătești și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai. Hai.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, proncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Domnul meu. Știu că sunt atât de păcătos și nu am niciun merit ca Tu să mă asculți. Însă îmi pare atât de rău pentru tot ce am greșit.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratat îs, mă, și de ratată. Parcă pentru ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Eu fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Ascunde-te și caută-L pe Dumnezeu. Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Psalmul 119 cu versetul 11. Pentru majoritatea dintre noi, cuvântul ascunde creionează o imagine negativă, ca de exemplu copiii mici care se ascunde părinților când știu că au făcut ceva rău. Adam și Eva s-au ascuns de Dumnezeu după primul lor păcat. Dar astăzi vreau să mă concentrez pe a te ascunde în sens pozitiv. Copil fiind, crescând la fermă, una dintre activitățile mele preferate era vânătoarea de pisoiași. La fermă aveam pisici care ne ajutau să decinăm populația de rozătoare. Primăvara, pisicile făceau pui, iar puii lor erau ascunși în multe locuri de la fermă. De multe ori când le găseam cuibul pisoiașilor, pisica mamă îi muta apoi în alta ascunzătoare. Când pisoiașii creșteau destul de mult încât să mănânce laptele pe care tata îl punea în fiecare dimineață și seară la grajdul vacilor, mi-am asumat responsabilitatea de a-i îmblânzi pe acești pisoiași sălbatici. Urmele acestor îmblânziri erau pe brațele mele, dar s-a meritat. După aceea mă jucam și mă distram cu pisoiașii. Iubeam foarte mult pisicile și pe puișorii lor. Mă gândesc la capitolul 2 din Exodul, când Iochebed l-a ascuns pe iubitul ei fiu, Moise, între trestii. Ea a fost călăuzită de Dumnezeu pentru a-l proteja. Dumnezeu i-a dat o idee ingenioasă, să pregătească un coșuleț plutitor, impermeabil, în care să îl ascundă pe fiul ei, salvându-i astfel viața. Moise a ajuns un mare conducător al poporului lui Dumnezeu. Iosua, capitolul 2, ne relatează povestea lui Rahav, care a ascuns două iscoade israelite în casa ei din Ierihon. Ascunderea lor făcea parte din planul lui Dumnezeu pentru biruința Israelului. David s-a ascuns de împăratul Saul. Domnul l-a ocrotit pe cel ales să devină împărat al poporului său. Tot așa Dumnezeu îi ascunde pe cei care sunt ai Lui. Textul din Psalmul 27 cu versetul 5 ne spune: căci El în ziua necazului mă va ascunde. În această era a calculatoarelor și tehnologiei GPS, cât de liniștitor este să ai această făgăduință. Îmi vin în minte și versurile binecunoscutului him: El mi-ascunde sufletul. El mi-ascunde viața în adâncimile dragostei sale și mă acoperă cu mâna lui. Iisuse, îți mulțumesc pentru că mi-ascunzi viața în adâncimile dragostei tale și mă protejezi de capcanele celui rău.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11:30, calendarul zilei, iar la ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Trăim o perioadă destul de tulbure, unde frica pune stăpânire pe noi din ce în ce mai mult. Suntem plini de frică. Dacă nu ne înspăimântă moartea, ne înspăimântă viața. Unii suferim de frica de eșec, de frica de faliment în familie, în societate sau pe plan financiar. Avem fel și fel de frici care ne țin captivi în libertatea noastră închipuită. Frica de Domnul este singura frică pozitivă. Această frică înlătură orice alt fel de frică. Atunci când tremuri înaintea Domnului, nu mai ai niciun fel de frică. El este Domn peste moarte și peste viață, peste faliment și peste orice întuneric. Stai înaintea Domnului plin de o frică sfântă și El te va scăpa de orice altă frică pământească. Să ai o zi bună, să pășești pe cărarea vieții fără frică.

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia.

0: Limba descurajatoare. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteam izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Iov 29 cu versetul 24. Ai zdrobit vreodată speranța, încrederea sau elanul cuiva, ridicând tot felul de obiecții la propunerile sale? Nenumărați oameni și-au ratat destinul din cauza unor cuvinte descurajatoare. Mulți profesori au distrus visurile elevilor cu rezultate mediocre sau alte deficiențe. Cine știe câți potențiali inventatori au renunțat să mai caute idei inovatoare din momentul în care s-au văzut ridiculizați de membrii familiei și ai societății. Nu cred că cei care i-au convins pe alții să nu facă ce își propuseseră au avut neapărat intenția declarată de a-i descuraja, ci mai degrabă au vorbit mânați de propria lipsă de credință în puterea lui Dumnezeu, care lucrează în noi și poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3 cu versetul 20. Descurajarea a făcut ravagii de-a lungul vremii. Să ne aducem aminte numai de israeliți și de călătoria lor spre țara făgăduinței. Cu puțin înainte de a ajunge la destinație, Moise i-a trimis pe Iosua și Caleb împreună cu alți 10 dintre fruntașii semințiilor într-o călătorie de 40 de zile, cu scopul de a cerceta Canaanul, țara în care curge lapte și miere. Tot ce au văzut acolo denota belșug. Dimensiunile fructelor depășeau cu mult orice am putea vedea vreodată la un bâlci. Era nevoie de 2 oameni să poarte un singur ciorchine de strugure. Și au mai întâlnit ceva neobișnuit, oameni uriași. La întoarcere au relatat totul lui Moise și poporului. Iosua și Caleb i-a încurajat pe israeliți să meargă înainte și să cucerească țara, însă cei 10 tovarăși ai lor aveau o perspectivă diferită. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriaș, pe copiii lui Anac care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Numeri 13, versetele 31 până la 33. În ciuda tuturor minunilor pe care le făcuse Dumnezeu pentru ei și la care fuseseră martori, poporul s-a lăsat influențat de raportul descurajator al celor 10. S-au vorbit chiar să se întoarcă în Egipt și erau gata să-i ucidă cu pietre pe Iosua și Caleb pentru optimismul lor. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru necredința lor a fost gramnică și dură. Bărbații pe care îi trimisese Moise să-i scodească țara și care la întoarcerea lor făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind țara, oamenii aceștia care negriseră țara au murit acolo înaintea Domnului loviți de o moarte nepraznică. Numai Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viața dintre oamenii aceștia care se duseseră să-i scodească țara. Numeri 14, versetele 36 până la 38. Dumnezeu nu numai că i-a ucis pe cei care descurajaseră poporul, ci i-a obligat pe toți să se întoarcă și să rătăcească în pustie timp de 40 de ani. Mai mult, Dumnezeu le-a interzis tuturor celor care aveau în acel moment mai mult de 20 de ani, cu excepția lui Iosua și Caleb, să intre în țara făgăduinței. Toți aceștia au murit în pustie din pricina cuvintelor descurajatoare a 10 oameni, mii de bărbați și femei și-au pierdut moștenirea. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă cei 10 ar fi ales să încurajeze? Dar tu, când vezi că alții se confruntă cu circumstanțe negative, îți pierzi încrederea în capacitatea lor de a izbuti? Mai mult, ești dispus să asculți planurile sau visele celorlalți, fără să faci remarci descurajatoare? Asta nu înseamnă că nu trebuie să pui sub semnul întrebării viabilitatea unei idei care nu pare să merite efortul și nici că nu trebuie să-ți prezinți părerea obiectivă pentru a avertiza cu privire la un potențial eșec. Dar o întrebare bine formulată poate fi mult mai eficientă decât e imposibil. De exemplu, sună mult mai bine să-l întrebi pe un tânăr antreprenor: cum ai analizat piața pentru acest produs? Decât să spui: nu cred că vor fi interesați prea mulți de ce vrei tu să faci. Chiar dacă nu împărtășești visul celuilalt, cel puțin oferă sprijinul tău în rugăciunea ca Dumnezeu să împlinească voia lui desăvârșită cu privire la scopul propus. Henry Ford spunea odată că abilitatea de a încuraja pe alții este una dintre cele mai mari calități în viață. Gândește-te la oamenii care te-au încurajat de-a lungul vieții și la efectul pozitiv pe care l-au avut cuvintele lor asupra ta. Într-o lume ce poartă pecetea negativismului, toți avem nevoie de un strop de încurajare din când în când. Așa că fă un efort conștient de a spune întotdeauna cuvinte sincere de încurajare, sprijin și inspirație celor aflați în cercul tău de influență. Dacă se întâmplă să fie abordat de o persoană cu tendințe descurajatoare, nu o lăsa să stea în calea destinului tău. Informează-o cu toată amabilitatea că tu ai ochii ațintiți asupra lui Dumnezeu, a cărui specializare este îndeplinirea imposibilului. Sau și mai bine, fii cât se poate de selectiv când îi alegi pe oamenii cărora le împărtășești visurile tale. Lipsa lor de inițiativă și credință, sau chiar invidia lor, te-ar putea face să renunți la planurile tale. Afirmația de azi: încurajarea doboară omul, dar cuvintele mele de încurajare îl vor îmbărbăta.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

E ok să fii DJ la Untold. Nici n-ai ce căuta acolo, nici vânzător de semințe să nu te prind că ești acolo. N-ai ce căuta acolo, că-s duhuri. Spunea un fost vrăjitor, i-am citit carte, acum e păstor. O zis, prin muzică influențăm tot ce putem. De ce? Păi diavolul a fost muzicant în cer. El știe cum să influențeze. Dacă sunt aici tineri care încă ascultă muzică necreștină, vă spun cu respect și cu prețuire, renunțați la muzica necreștină. Și ascultați cântările lui Moldoveanu, al lui Dors, al lui oamenii care au trăit cu Dumnezeu, care au făcut pușcărie și care au făcut cântările alea în lacrimi, și o să vedeți că viața voastră se va schimba.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Simt o deosebită bucurie în sufletul meu din nou să venim și să împărțim darurile și harurile care ne-au fost dăruite și hăruite de bunul Dumnezeu, să le împărțim ca între frați, să le punem pe masa frăției, cum le puneam când eram copii acasă la părinți, mâncarea era la mijloc, cine apuca și cât apuca. Cu această ocazie de o deosebită însemnătate pentru viața mea personală, și prin harul bunului Dumnezeu, făcându-vă parte și împărtășindu-ne împreună din ceea ce ne-a fost descoperit din cuvântul lui Dumnezeu, aș dori să ne angajăm într-o micuță serie de prezentări legată de capitolele 6 și 7 din Judecători cu privire la viața lui Gedeon, la experiența și la istoria lui. Pur și simplu ne reprezentând sau repetând o pagină a istoriei, ci căutând în această pagină corespondența lucrurilor care se întâmplă în vremea noastră, principiile după care a operat Dumnezeu dintotdeauna, pentru că în El nu este schimbare și nu este umbră de mutare, principiile după care a operat Dumnezeu întotdeauna în lucrul Său cu fiecare dintre noi. Așadar, mergem în cartea Judecător la capitolul 6 și avem prima prezentare cu subtitlul Întrebare nebună. Acum știți că Sfânta Scriptură spune de întrebările nebune și nefolositoare să te ferești. Dumnezeu însă ne întâmpină pe fiecare dintre noi acolo unde suntem. Și întrebările noastre nu sunt de cele mai multe ori bune. Oricum ar fi ele, El citește în spatele lor durerea sau suferința sau intenția pe care o avem întrebând ceea ce întrebăm noi. De fapt, întotdeauna, dacă ați observat, noi întrebăm una, Dumnezeu răspunde alta. El nu ne dă ce cerem, El ne dă ce avem trebuință, lucruri de care avem trebuință. Așadar, care e întrebarea nebună pe care o adresează Gedeon? El stă de vorbă cu Îngerul Domnului, fără să știe că vorbește cu Îngerul Domnului. Nu, Îngerul Domnului se prezintă de așa fel în fața lui, încât nu trezește nici măcar o atenție specială, nici vreo reacție de intimidare, de spaimă, de fugă, de frică, de nimic absolut. Este așa de natural și aș dori să ascultăm cu atenție lucrul acesta, pentru că așa lucrează și cu noi Dumnezeu. Atât de natural stă de vorbă cu noi uneori, că în persoana trecătorului de pe stradă sau cineva din familie sau un simplu gând care a venit în mintea noastră, atât de natural încât noi nu avem o desfășurare a unor lucruri spectaculoase care să trezească în noi emoții de proporții neobișnuite. Nu, absolut natural. Și este bine așa, fiindcă niciodată noi nu suntem mai deschiși, mai transparenți, mai curați, aș spune, la suflet în vorbirea noastră, decât atunci când nu știm că stăm de vorbă cu cel cu care stăm de vorbă, nu știm cine este acesta și uneori vorbim despre el în prezența lui sau a altcuiva, absolut deschisă, într-un fel în care n-am vorbit dacă am ști cine este, dacă am observat cine este în jur, dacă am ști că suntem înregistrați sau filmați sau așa ceva. De aceea Îngerul Domnului apare în fața lui Gedeon atât de natural și de ușor și apare într-un moment de cea mai grozavă însemnătate. După 7 ani de sclavie, în care madianiții au adus poporul Israel într-o stare descrisă de Biblie ca foarte nenorocită. Israel a ajuns foarte nenorocit. Și Sfânta Scriptură spune, atunci a strigat la Domnul. Sigur, se ridică această întrebare îndurerată. De ce trebuie să treacă 7 ani de nenorocire ca să strige cineva la Domnul? De ce nu, dacă tot strigăm, de ce n-am strigat din prima clipă, de ce să strigăm după 7 ani? Observați nebunia noastră. Toate cumplitele războaie din lume se încheie printr-un tratat de pace. De ce nu s-ar face la început acest tratat? De ce s-ar face la sfârșit?
cu atâta sânge, mă, sau cu așa nenorociri. De ce ar trebui să lăsăm ca 7 ani de dureri, de chinuri, de tortură să curgă în viața și ființa noastră, să ne aducă într-o stare foarte nenorocită înainte de a striga la Dumnezeu? Sunt mai multe explicații, dar una generală este că omul consideră un fel de umilire sau umilință în a cere ajutorul. El vrea să pară atot puternic, atot suficient, nu duce lipsă de nimic și nu strigă. Dar 7 ani de robie au erodat această mândrie și au dus suferința până acolo încât omul a lăsat mândria jos și a strigat la Dumnezeu. Și acum întrebarea nebună. La salutul acesta ciudat al îngerului Domnului, îngerul Domnului în această ipostază fiind însuși Domnul, care primește jertfă de la Gedeon, îngerul nu primește jertfă, însuși Domnul în persoană vine în locul acela ca îngerul Domnului și adresează această ciudată salutare. Domnul este cu tine, viteazule. Adică dacă ar fi fost o traducere bună a acestor cuvinte, dacă Gedeon ar fi tradus bine aceste cuvinte, ar fi auzit spunându-i se, cel ce este în fața ta este Domnul, cel cu care vorbești este Domnul. Dar cuvintele rămân și el va urma să le înțeleagă mai apoi. Ce se întâmplă acum tu nu înțelegi, dar vei înțelege după aceea. La fel se întâmplă pe calea către Emaus, la fel se întâmplă în diverse alte situații în care Domnul intervine și se adresează direct. Acum, salutarea aceasta, Domnul este cu tine, este de așa natură încât cineva mi-a spus zilele trecute, domne, când mergeți pe la familia asta de bolnavi, nu folosiți cuvinte din astea, Domnul este cu tine, Domnul a îngăduit așa, Domnul le transformă în bine. Și am spus, zic că eu nu prea folosesc astfel de cuvinte gratuit, aș spune, nu cred că este cazul nostru aici. Dar cineva m-a avertizat pentru că pentru un om într-o situație groaznică, este iritant să-i spui atunci când copilul lui e în coșciugă, l-a iubit Dumnezeu, de-aia l-a luat Dumnezeu și uite că ți-a lăsat pe ce. Se rostesc în astfel de împrejurări niște inepții teribile. De aceea Gedeon trăiește acest moment de suspans, nu știe cum să ia aceste cuvinte. Adică noi suntem nenorociți de 7 ani, în cea mai groaznică suferință posibilă, Israel a ajuns nenorocit de tot, scrie Scriptura, și tu mi te adresezi cu cuvintele, Domnule, cu tine, viteazule. Eu mor de frică, nu știu unde să mai ascund ultimele grăunțe care le mai am pentru familie și pentru copii. Locuim în peșteri cu familiile, în crăpăturile pământului, ne ascundem după stânci, semănăm și ei vin vara și distrug orice fel de recoltă, taie animalele, lasă țara absolut pustiită. Și tu îmi spui mie, viteazule, cui îi trebuie vitejie? Mai degrabă moartea decât vitejia. Ce înseamnă cuvântul acesta? Domnul este cu tine. Acum aș vrea să ascultăm întrebarea lui nebună. Gedeon i-a zis, e versetul 13, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, așa cum spui, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos Domnul din Egipt? Acum vrei să-ți spun ce simt și ce cred. Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Aceasta este experiența pe care o trăiesc și pe care o trăim toți și o trăim de 7 ani, nu de o clipă sau două. Și nu văd în aceasta un semn că Dumnezeu este cu noi. Expresia tradusă în românește aici, pentru ce ni s-au întâmplat aceste lucruri, este de fapt o exclamație care sună românește traducând, ce
ai cu mine, Domnule, sau ce mă urmărești, ce se întâmplă, ce, acest ce, Domnule, însemnând deopotrivă de ce faci lucrul ăsta și pentru ce faci lucrul acesta. Ar trebui luată în considerare această, expresie, pentru că ea va dicta tonul conversației între Gedeon și Îngerul Domnului din momentul acesta și până la Marea Biruință. Așadar, de ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, întreabă el. Atunci Îngerul Domnului, stând de vorbă cu el, îi spune: de ce? Nu știi de ce? Trebuie să știi de ce, pentru că Dumnezeu a trimis aici un proroc care a spus de ce. Și la strigătul vostru, la strigătul deznădejdii după 7 ani de suferință, la strigătul acesta, Dumnezeu a răspuns imediat. Dacă strigă, nu Dumnezeu a așteptat 7 ani să răspundă, ci Dumnezeu, voi ați aștepta 7 ani să răspundă Dumnezeu, dar n-a strigat niciodată. Dumnezeu este cel care a așteptat 7 ani ca voi să strigați. Însă mândria nu te lasă să strigi, așa cum spuneam, și atunci Gedeon vine și nu ia această salutare în mod ieftin, asemenea lui Natanael, căruia îi se spune: e un om fără vicleșug, și el a spus: de unde mă cunoști? Sau, adică nu cumpăr așa ieftin orice fel de o expresie ca aceasta, care este plină de sens. Domnul este cu tine, viteazule, un om viteaz care se găsea într-o suferință de nedescris. De ce și pentru ce, întreabă el, ni s-au întâmplat nouă aceste lucruri? Păi ce s-a întâmplat, sugerează conversația noastră, ce s-a întâmplat? Este asemănător cu întrebarea pe care au adresat-o ucenicii lui Iisus când le-a spus: n-ai auzit ce s-a întâmplat aici în Ierusalim, mergând pe drum către Emaus? Și Iisus îi întreabă: ce s-a întâmplat? Și atunci ei îi spun: Domnul este bun. Nu întreabă pur și simplu de dragul întrebării, ci el, când întreabă ce s-a întâmplat, nu întreabă pentru că nu știe, ci întreabă pentru a auzi de la tine ce vezi tu în ce s-a întâmplat, ce înțelegi tu din treaba aceasta, ce este pentru tine lucrul acesta, cum vezi tu pe Dumnezeu datorită acestui lucru și ce s-a întâmplat, Gedeon. Atunci el spune că noi am fost dați în mâinile lui Madian 7 ani și am trecut prin aceste suferințe de nepovestit pentru copiii noștri. Și versetul 6 conclude plângerea lui teribilă, spunând: Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian. Și în la răscrucea aceasta, când omul ajunge foarte nenorocit, adică este culmea nenorocirii, aici, în culmea nenorocirii, se bifurcă drumul și, datorită nenorocirii, foarte nenorocit, un om înjură de Dumnezeu, iar alt om se închină în fața lui Dumnezeu. Și Israel a ales să nu blesteme numele lui Dumnezeu împotriva sufletului lor, ci să întrebe mai degrabă pe Dumnezeu. Și au strigat la Dumnezeu după ajutor, ceea ce este foarte, foarte însemnat, și să păstrăm lucrul acesta cu atenție, este faptul că Gedeon, reprezentând pe Israel și reprezentându-mă pe mine, pe tine, nu cere scăparea, nu cere izbăvirea din această situație, ci el cere înțelegerea situației. Când stă de vorbă cu îngerul, nu strigă: scapă-mă, scapă-mă din situația aceasta. Păi ce situație este asta? Din ce să te scap? Nu știu. Păi atunci cum să te scap din ceva care nu știi ce este? Și lucrul acesta, a înțelege situația, trebuie să preceadă. Este în economia lui Dumnezeu aceasta, ca el să preceadă izbăvirea noastră. Dacă nu vom înțelege adâncimea păcatului în care suntem, niciodată nu vom înțelege înălțimea mântuirii sau a salvării noastre.
Dacă nu vom înțelege gravitatea situației în care suntem, atunci noi nu vom înțelege dimensiunile intervenției lui Dumnezeu în această situație. Vom spune ce mare lucru s-a întâmplat, dacă nu înțelegem lucrul acesta. Astfel, Gedeon își dă seama bine că are nevoie, întâi și întâi, înainte de orice fel de izbăvire, are nevoie să înțeleagă ce s-a întâmplat. Vreau să înțeleg de ce a venit lucrul ăsta peste noi și vreau să înțeleg cu ce plan, cu ce gând, care este cursul de aici încolo, de ce s-a întâmplat așa și care este rostul acestor lucruri care s-au petrecut în desfășurarea planului de mântuire pe care Dumnezeu l-are cu noi. În Iov, capitolul 33, versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu întreabă: vrei să te cerți cu Dumnezeu pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele lui? Uneori el face lucrul acesta, sau de cele mai multe ori, sau de fiecare dată ar face-o Dumnezeu, dar nu de fiecare dată are cui să spună aceste lucruri. Și de aceea el spune: ce fac eu acum, nu înțelegi, dar vei înțelege după aceea. Eu nu fac nimic pe care nu-l înțeleg, spune Domnul. Eu știu ce fac, știu ce se întâmplă, știu unde duce, unde vine, dar tu nu poți să înțelegi acum. Trebuie să fii într-o stare diferită, atât sufletească și ca mediu, în care să poți înțelege. Trebuie să fii într-o anume conjunctură unde lucrul ăsta să-ți devină clar. Nu te certa cu Dumnezeu dacă nu înțelegi despre ce este vorba. Supune-te, nu acuza pe Dumnezeu pentru că tu nu înțelegi. Nu este cazul. Ci cere lui Dumnezeu să-ți pregătească ființa, să te ajute să înțelegi cât poți să înțelegi și să fii gata să primești ceea ce înțelegi de la Dumnezeu, pentru că a înțelege este primul pas pe calea izbăvirii. Am înțeles despre ce este vorba. Poate că niciuna din prezentele boli sau recentele boli n-ar fi putut fi vreodată vindecate sau tratate și nu poate fi vindecat dacă nu este înțeleasă. S-a mers în anumite domenii fără a se înțelege, s-a observat empiric faptul că operează, merge, lucrează, dacă îi dai asta, se face bine. Fără să se știe de ce și cum. Dar medicina modernă a așezat înțelegerea bolii, înțelegerea procesului, la temelia științei. După ce a fost înțeleasă, atunci s-au luat măsurile necesare pentru a fi întâmpinată, pentru a fi tratată. La fel este în domeniul sufletesc. Ce sens are ca Dumnezeu să ne scape dintr-o situație fără să ne vindece de cauza care ne-a dus în această situație? Ce sens are să ne scape, să ne scoată din această situație cu germenul acesta noi, care va reedita într-o formă și mai rea ceea ce s-a întâmplat? Nu are niciun rost. Vindecarea lui Dumnezeu este deplină. Ea cuprinde întreaga ființă a noastră și de aceea începe de aici. Gedeon a înțeles importanța și îngerul Domnului. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Iubiții mei, îndată ce Israel, în urma celor 7 ani cumpliți de suferință care l-au făcut foarte nenorocit, îndată ce a strigat la Dumnezeu, imediat a venit răspunsul. Și răspunsul a fost simplu: Dumnezeu a trimis un proroc. În versetul 8, cuvântul spune: Dumnezeu a trimis copiilor lui Israel un proroc, care a răspuns la acest strigăt. De ce n-a trimis pe prorocul acesta mai dinainte, în acești 7 ani? Cu cine să vorbească? Am trimis dis de dimineață, spune Domnul, nu ascultă nimeni. Ba mai mult, Iisus jelește și spune: de multe ori am vrut, dar n-ați vrut. Și atunci, venirea acestui proroc nu este una întâmplătoare, nu este pur și simplu o rutină. Ori de câte ori se întâmplă ceva, trimite Dumnezeu un proroc. Nu, aici este trimis, și e distinție mare, este trimis ca răspuns al rugăciunii aceluia care a abandonat, a lepădat, a aruncat peste bord mândria lui și a strigat în cele din urmă la Dumnezeu. Suntem mândri unii față de alții,
destul de mândri să fim bolnavi sau în suferință sau în situații foarte grele și să ne întrebe cineva și să cum sunteți, sunt bine. Și suntem suficient de mândri, suntem suficient de mândri să venim la biserică, să afișăm o față din aceasta de toate, de stradă și de public și suntem destul de mândri să venim chiar la braț unul cu altul și să părem că, dar în realitate lucrurile să fie atât de diferite, chiar la polul opus. Dar aici trimite un proroc Dumnezeu ca răspuns la rugăciunea lor. Sufletul lor a fost în final dezbrăcat de mândria care l-a dus aici. El a ajuns în această situație tocmai prin faptul că a întors spatele lui Dumnezeu și i-a spus: nu am nevoie de călăuzirea ta, eu aleg. Aceasta i-a promis șarpele din grădină omului: tu vei fi Dumnezeul care hotărăște ce e bine și ce e rău pentru tine. Cum hotărăști tu, pentru unul e bun, pentru altul nu e bun. Cum hotărăști tu binele și răul, așa va fi. Asta face Dumnezeu. El hotărăște ce e bine și ce e rău și tu vei fi ca Dumnezeu hotărând pentru tine. De ce să hotărască Dumnezeu pentru tine? Urmăriți acum, vă rog, intervenția prorocului acestuia pe care îl trimite Dumnezeu. Operația pe care cel preanalt, marele medic, o săvârșește asupra acestui suferind de 7 ani este gradată și în etape, este calculată de așa fel încât să prezerveze viața și în același timp să îndepărteze răul. Prorocul acesta le-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scos din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. Dar ce e nou în predica asta? Parcă am mai auzit-o, se știe. Este nou. Păcatul pe care Israel l-a făcut îl săvârșește biserica astăzi. Generația de credincioși care s-au întors la Dumnezeu pe baza cunoașterii și înțelegerii adevărului, generația aceasta nu mai transmite următoarei generații, copiilor lor, cunoștința aceasta. Nu. Și atunci crește în biserică o nouă generație, păgână pur și simplu, care nu știe, așa cum spune Genesa, faraonul ăsta nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta, Belșațar, nu cunoștea pe Daniel. Nu, stă în biserică, crește aici, dar el nu mai are parte și în sufletul lui nu mai sunt acele lucruri care au adus pe părinții lui aici la credință. E mult mai complexă problema aceasta, dar se observă și în societate. Statele Unite se tot balansează ca fiind națiune creștină, că nu e creștină, că e întemeiată de creștini, că nu e întemeiată de creștini. În realitate, dacă adevărul nu este transmis la următoarea generație, următoarea generație va fi o generație păgână. Ceea ce se întâmplă astăzi, generația creștină sau conservatoare, bazată pe adevărurile care a făcut din ea, din națiune, ceea ce este astăzi, stă pentru anumite valori. Generația care s-a născut nu cunoaște aceste valori, are alte valori și de aici conflictul acesta grozav. De aceea e nevoie ca prorocul să spună acestei generații ceea ce se știa. Oh, toată lumea știe. Nu toată lumea știe. Se întâmplă că tocmai în casa ta și la masa ta a crescut sănătos, frumos și înalt un păgân care nu cunoaște pe Domnul pe care îl cunoști tu, care nu are niciun fel de experiență și tu îl chem să se întoarcă la cineva pe care el nu-l cunoaște. De aceea prorocul repetă lucrul acesta și îl resubliniază: eu sunt acela care am făcut aceste lucruri. Deci vă rog să rețineți, pentru că în pledoaria lui Gedeon o să facă referire la lucrul acesta. V-am zis, spune versetul 10, acum Dumnezeu răspunde întrebării: de ce s-a întâmplat așa ceva? Uite de ce s-a întâmplat. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă teme sau să nu vă închinați, să nu faceți slujbe sau să nu credeți în Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Aici a fost problema.
voi ați luat lucrul acesta în mâinile voastre și ați spus voi că hotărâți voi ce e bine și ce rău. Eu v-am spus să nu aveți de-a face cu lucrurile care s-au întâmplat înainte aici. Țara aceasta vă va deșerta pur și voi ați luat lucrul acesta în mâinile voastre și ați spus voi că hotărâți voi ce e bine și ce rău. Eu v-am spus să nu aveți de-a face cu lucrurile care s-au întâmplat înainte aici. Țara aceasta vă va deșerta pur și simplu, vă va lepăda cum i-a

unde duce? Nu duce nicăieri, nu văd în asta, nu fac rău nimănui și ce dacă... Nu, nu. Pe când Domnul spune, nu face treaba aceasta pentru că eu știu unde duce, tu nu știi unde duce. De aceea, el le explică, voi știți de ce sunteți de 7 ani într-o astfel de cumplită robie? Știți de ce v-a luat 7 ani până ați lăsat mândria jos? Tocmai datorită faptului că v-ați implicat în religia aceasta a mândriei. Ați făcut din om Dumnezeul vostru, din propria voastră minte și gândire. Aici duce. Pe acest motiv eu v-am spus vouă să n-aveți de-a face cu așa ceva. Pentru că religia celor care au fost înaintea voastră a fost religia omului. Ei au făcut omul ca Dumnezeu conform a ceea ce s-a spus la început. Veți fi ca Dumnezeu. Și v-am spus să nu aveți de-a face cu așa ceva știind unde duce. Iar voi, încrezându-vă în înțelepciunea voastră și punând gândurile voastre mai presus decât gândurile lui Dumnezeu și invocând dreptul vostru la libertatea de a gândi și de a bătrăi viața cum ați ales și ați vrut, voi ați luat-o pe un drum diferit de acela care eu v-am spus, ați luat-o pe drumul care v-am spus să nu o luați pe drumul acela, mândria voastră v-a făcut să mergeți aici și aceasta este explicația faptului că ne găsim în acest loc după 7 ani de cumplită suferință. Atunci reflectorul se mișcă și de la întrebarea de ce, Doamne, omul vine la întrebarea de ce, Domnule, sau de ce, Doamnă, s-a schimbat complet. Ați observat că prima întrebare care se ridică astăzi în inimile oamenilor și unii oameni îi dau glas, fac publică lucrarea aceasta și alți oameni din ea o bat jocură, Dumnezeu în spatele marilor catastrofe din lume, Dumnezeu în spatele morților, Dumnezeu în spatele a tot felul de suferinți. Până în momentul în care cineva care ascultă cuvintele prorocului și le crede, vede că undeva pe drumul vieții ți-a venit în minte să nu o iei pe aici, dar mândria ta te-a împins pur și simplu și tu ai dat curs mândriei tale. Ți-a fost greu să te umilești atunci și să spui, vorbește, Doamne, că robul tău te ascultă. Mie mi s-ar fi părut mai bine să o iau pe aici. Așa insistă Balaam, așa insistă. Nu văd ce rău în asta dacă facem rost de mijloace pentru finanțarea proiectelor sau... Domnul spune, tocmai pentru că nu vezi ce este rău în aceasta, stai unde ești, nu pleca pe drumul ăsta. Ascultă-mă, tu nu știi ce e după colț, Dumnezeu vede după colț. Dar el gândește logic, ce poate fi rău în aceasta? Logic gândește Solomon, ce poate fi rău în a avea o economie nemaipomenită, în a avea o familie diplomatică cu 1000 de soții și cu 700 sau așa de consiliere de la aceste ambasade din toate țările lumii, ce e rău de a face din Ierusalim centru pământului pe calea relațiilor de căsătorie? Mi se pare logic, mi se pare bun și Domnul a spus no! Duce la moarte! Multe căi pot părea bune omului, la urmă duc, se vede că duc la moarte, dar nu e nevoie să vezi lucrul acesta. E prea târziu când ai văzut. Cine s-a aruncat sau s-a sinucis, a văzut că e rău ce a făcut, dar a văzut când era în cădere. Și nu e nevoie să vezi așa ceva, ci e nevoie să crezi pe Dumnezeu atunci când îți spune moartea este salariul sau plata pe care îl plătește păcatul celui care îl săvârșește. Nu o lua pe drumul ăsta. Întrebarea de ce, Doamne, trebuie înlocuită cu întrebarea de ce, Domnule, de ce, Doamnă. Dacă știi că ai întrebat în felul ăsta pe Dumnezeu, El te iubește ca un părinte. Nu m-aș supăra niciodată pe copilul meu, indiferent ce ar fi la mijloc. Chiar dacă s-ar ridica împotriva vieții mele, în timp când s-ar întâmpla așa ceva, l-aș ierta înainte de a închide ochii. Nu, și sunt numai un om. Biblia spune, dacă voi care sunteți răi, cu atât mai mult Dumnezeu. Deci nu privi asupra acestui lucru ca fiind o
un zid care ar despărți pe Dumnezeu de tine. Nu. Este un zid

0: care te desparte pe tine de Dumnezeu, dar nu pe Dumnezeu de tine. Însă, într-un moment ca acesta, trebuie să-ți dai seama dacă tu ai adresat astfel de lucruri lui Dumnezeu, că e momentul să te uiți în oglindă și să întrebi pe cel din oglindă de ce mi s-a întâmplat, de ce m-ai adus în situația aceasta. De ce atunci când ai auzit glasul lui Dumnezeu care ți-a spus nu merge pe drumul ăsta, nu mai ai ascultat? Uită-te în oglindă, vorbește cu persoana care se uită la tine din oglindă, pentru că acela este autorul acelor 7 ani de suferință din viață. Și de la moartea celui care încă nu s-a născut, până la nașterea fără vedere a celui care s-a născut orb, mă iertați, până la moartea copilului, până la moartea bătrânului, totul se supune acestei legi, și anume, moartea nu este opera lui Dumnezeu, ci este opera păcatului. Este produsul secundar sau produsul de efect al păcatului. Nimeni nu moare de boală, nimeni nu moare de bătrânețe, ci cine moare, moare din pricina păcatului. Boala și bătrânețea sunt efectele păcatului, sunt plata păcatului. Nimeni deci nu moare dintr-un alt motiv decât acela care a fost pus în Sfânta Scriptură. Și dovada că nu se moare de boală sau de bătrânețe sau de răutatea oamenilor sau de războaie, nu se moare decât dintr-un singur motiv. Dovada că e adevărat lucrul acesta, îndepărtați păcatul din univers și imediat cum se va întâmpla lucrul acesta, veți observa că moartea nu va mai fi. Că nu va mai fi nici tânguire, nu va mai fi nici țipăt, nici durere, îndată ce a fost îndepărtată cauza. Oamenii se îndreaptă unii către alții în familie, se acuză unii pe alții, se judecă, se condamnă, se urăsc, se omoară între ei, gândind tu ești cauza. Nu. Napoleon Bonaparte a spus unui soldat care striga altuia, dușmanule, te omor, și a spus, îi vezi că dușmanul e acolo, nu este cel din fața ta. Cauza tuturor acestor lucruri este păcatul care a fost ales în locul cuvântului pe care Dumnezeu l-a spus când a zis nu o lua pe drumul acesta. În Numerii la capitolul 27 cu versetul 3, fiicele lui Țelofhad vorbesc despre moartea tatălui lor și ele au avut o înțelegere extraordinară a acestui amare adevăr și a spus tatăl nostru a murit în pustie datorită păcatului lui. Nu a murit datorită pustiului, datorită unor iscoade nenorocite care au mințit, au negrit țara. Nu a murit din niciunul din aceste motive. Tatăl nostru a murit în pustie datorită păcatului lui. Ce profundă înțelegere la aceste fiice ale lui Țelofhad, care constituie o pagină atât de luminoasă și frumoasă în istoria sfântă, m-aș bucura odată să putem lucra aici. Acestea sunt motivele și cugetul nostru știe bine lucrul acesta. Acestea sunt motivele. Aici în Statele Unite a fost, prin 2008 cred, a fost o doamnă de care a avut mari, mari bogății cu stăpâna unei rețele hoteliere de aici din America, Leona Helmsley, și dânsa a lăsat 12 milioane de dolari prin testament câinelui dumneaei, care se numea Necaz, acest câine Trouble, și a lăsat 12 milioane de dolari prin testament, costă 100 de mii pe an numai paza în jurul câinelui și jucăriile și câte persoane cu el și plătite și alergate, că sunt 12 milioane puse acolo pentru cuțu, dar în testament a scris dumneaei că nu lasă nimic, absolut nimic, la 2 dintre nepoții dânsei și a scris în testament din motive pe care ei le știu foarte bine. Acum, dacă te uiți în propria ta viață, tu care zici, de ce, Doamne, dacă te uiți în propria ta viață, sunt acolo niște motive de care tu știi. Sunt acolo niște stări de lucruri care nu mai necesită demonstrație sau explicație. De ce s-a întâmplat așa ceva? Păi este simplu. Glasul pe care l-ai auzit la acea intersecție, urechile tale vor auzi după tine glasul care va spune iată drumul, mergi pe el și iată drumul pe care să nu mergi. Cuvântul lui Dumnezeu garantează acest lucru. Urechile tale vor auzi, dar nu garantează că vei asculta. Aceasta rămâne în custodia ta și Dumnezeu se retrage din orice fel de formă, de forță sau de presiune asupra ființei noastre atunci când noi deliberăm asupra drumului pe care alegem să mergem. Dacă l-ar fi întrebat îngerul pe Gedeon, ce este aceasta pentru tine, 7 ani de suferință teribilă prin care ați trecut, v-ați ascuns în peșteri, în crăpăturile pământului, v-au fost distruse recoltele, tăiate animalele, chinuiți, prigoniți, 7 ani. Ce este aceasta pentru tine? El ar fi răspuns foarte simplu. Este o pedeapsă. Ce să fie decât pedeapsa lui Dumnezeu? Și ce este pedeapsa aceasta? Pedeapsă ce să fie? O suferință care este cauzată asupra mea pentru că am făcut un lucru sau am făcut un altul sau, deși eu mă consider nevinovat, dar uite că pedeapsa. Și care ar fi punctul de aplicație al acestei pedepse, așa cum o numești tu, ar întreba Domnul și te întreabă pe tine. Păi cine? Eu? Asupra mea vine lucrul acesta. Păi atunci când doctorul operează sau tratează, te taie pe tine sau te extirpează pe tine sau dă boala afară. Care este distinția între acestea? Tratamentul nu este pentru pacient. Nu. Tratamentul nu e împotriva pacientului. Tratamentul este împotriva bolii. Pentru că tratamentul este uneori radiații, alteori sunt otrăvuri, fel și fel, dar ele și pacientul se sperie. Nu, nu, eu nu fac așa ceva. Dar de fapt ele nu sunt adresate lui. Ele sunt adresate bolii. Pe ea o tratează doctorul în vederea sănătății. Dumnezeu, spune el la întrebarea, bine, dar cum îl vezi pe Dumnezeu într-o situație ca aceasta? Atunci răspunsul lui ar fi simplu. Dumnezeu ne urăște, ne părăsește, ne scârbește, Dumnezeu a terminat cu noi și așa mai departe. Și atunci ar spune Domnul, bine, Domnul nu mustră pe cine îl părăsește pe el sau pe cine îl urăște, se scârbește de el și în final îl leapădă pe Dumnezeu, nu pe tine te leapădă, ci pe mine me leapădă. Dumnezeu nu leapădă pe nimeni. Dumnezeu este lepădat de oameni, dar el nu leapădă pe nimeni. Niciun părinte dintre noi nu s-ar lepăda de copilul lui. Noi care suntem răi, cu atât mai mult Dumnezeu, nu se poate. Plus, dacă cineva teoretic s-ar dezice de copilul lui, biologic sau practic sau real, nu se poate desfința așa ceva, pentru că e viață din viața ta, e sânge din sângele tău, lucrul ăsta nu se poate, este irreversibil. Și în relația cu ceea ce el înțelege din ce s-a întâmplat, Domnul spune, nu, el nu mustră pe cel care se leapădă de el, ci Dumnezeu pedepsește sau mustră pe cine iubește. Este opusul opusului. Pedeapsa este, la tine se numește pedeapsă, încercarea aceasta, la Dumnezeu este tratament. Ea este consecința alegerilor tale, alegerilor mele, ale noastre, ale tuturor, dar arta lui Dumnezeu este să facă din aceste, vorba lui Arghezii, bube, mucegaiuri și noroi, frumuseți și prețuri noi, din însăși consecința păcatului meu, a erorii mele, a greșelii mele, ce opere de artă poate să săvârșească bunul Dumnezeu. Aceasta este esența dialogului care a avut loc între Gedeon și înger. Abia acum se poate spune că ai înțeles natura suferinței sau încercării sau nenorocirii în care și prin care ai trecut sau încă ești de 7 ani, 7 fiind cifra completului. Acum se poate spune că ai înțeles lucrul acesta. Acum că nu mai întrebi de ce, Doamne, ci de ce, Domnule. Noi mărturisim multe lui Dumnezeu. Rare ori mărturisim un anume păcat. Iartă-mă, Dumnezeu meu, că ți-am produs atâta suferință. Noi avem simțământul și impresia că El ne-a produs nouă suferință. neînțelegând că noi ca părinți suferim pentru copilul nostru mai mult decât sufere copilul nostru pentru el însuși. Suferim că el este în suferință. E suferința la pătrat, la cub, este ridicată la o putere de neexprimat uneori. Înțelegând lucrul acesta, însă perspectiva se schimbă total. Schimbarea nu trebuie făcută în Dumnezeu. Doamne, poate te potolești, poate te calmezi, poate te îmbunezi față de mine, poate te schimbi. Schimbarea nu trebuie făcută acolo. Schimbarea trebuie făcută în altă parte și tare mult mă bucur că am putut în începutul acesta să așezăm temelia acestui studiu împreună. În Psalmul 25, versetul 9, Biblia spune: El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept, El învață pe cei smeriți calea sa. Și David, care a trăit această smerire, spune în Psalmul 119, versetul 71, e spre binele meu că m-ai smerit, Doamne, mi-ai făcut bine. A fost un mare rău lucrul acesta, am trecut prin 7 ani de nenorocire, am ajuns nenorocit de tot, dar este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Și încheind cu cuvintele prin care suntem rugați de Dumnezeu. Știți că rugăciunea sau rugămintea sau ruga nu este cu sens unic doar de la noi la Dumnezeu. Este și de la Dumnezeu la noi. Și iată ruga Lui pentru tine. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Îți mulțumim, Doamne, am auzit rugăciunea Ta. Ajută-ne să învățăm de la Tine. Ajută-ne să luăm asupra noastră jugul Tău, să învățăm din smerenia Ta, să învățăm din blândețea Ta. Și să strigăm la Tine, Doamne Dumnezeul nostru, oricât de departe am simțit că suntem. Tu ești aproape, Tu ești prezent. De aceea binecuvântăm numele Tău acum și în veci. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă radio.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Bun găsit, dragi ascultători, la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 27 iunie de-a lungul istoriei. În anul 1913, România declară război Bulgariei, intrând în al doilea război balcanic, alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. În anul 1926 s-a născut academicianul Nicolae Simionescu, care a fondat și organizat împreună cu academicianul Maia Simionescu Institutul de Biologie și Patologie Celulară. În anul 1950, președintele american Harry Truman a ordonat forțelor militare aeriene să intervină în războiul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. În anul 1954, prima centrală nucleară a fost inaugurată la Obninsk, în apropiere de Moscova. În 1967, primul bancomat din lume e instalat la Londra. În anul 1968, tot într-o zi de 27 iunie, la Praga are loc manifestul celor 2000 de cuvinte, redactat de un grup de intelectuali care cer instituirea unui regim liberal. În anul 1991, Slovenia, care își declarase independența cu două zile în urmă, este invadată de trupele iugoslave. Iar în anul 1995 are loc deschiderea oficială a Bursei de Valori din București. Ați audiat calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știi cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El, Dumnezeu, va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

înainte de a critica. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Romani 1:15. Asigură-te că problema pe care te străduiești să o corectezi merită efortul și atenția ta. Întreabă-te, este demnă de luat în seamă? Ți-ai permis să fii abătut și deviat de amănunte nesemnificative în loc să-ți păstrezi privirea pe țelul stabilit? Biblia spune, uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. Citește și vezi cum s-a raportat Iisus la împrejurările în care te găsești și tu azi. Nu ruina stima de sine a celor din jur. Stai departe de afirmațiile eu întotdeauna sau eu niciodată. Asigură-te că ai încredere în ei și în abilitatea lor de a se ridica din nou și de a rezolva problemele mai bine data viitoare. Critica va conta mult, însă încurajarea va valora mult mai mult. Abordează-i individual, căci la fel procedează și Dumnezeu. Comparația dă întotdeauna naștere resentimentelor. De ce să amplifici problema? Întotdeauna îți va fi mai ușor să critici decât să fii creativ, dar până nu vei fi dispus să zidești, nu ești calificat să te implici. Îndreaptă problema, nu persoana. Când confruntarea devine atac la persoană, îți vei ruina credibilitatea și vei ajunge într-o situație în care nu există învingători. Ar trebui ca cei vizați să rămână cu trei lucruri. 1. O înțelegere clară a problemei. 2. Asigurarea că se bucură de dragostea ta. 3. Încurajare și încredere că se pot schimba. De aceea Pavel a scris, purtați-vă sarcinile unii altora.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, să împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Vom încerca să studiem Sfânta Scriptură din perspectiva teologiei biblice. Teologia biblică face un studiu al Sfintelor Scripturi așa cum au fost scrise cărțile, în mod cronologic, așa cum Dumnezeu și-a comunicat mesajul lui pentru oameni în mod progresiv. Și vom lua ca studiu Epistola către Evrei. Pentru a face un studiu, putem începe cel mai bine cu un studiu pe cuvinte, ca să vedem care sunt cuvintele care se repetă cel mai mult, care sunt cuvintele care pentru autor au semnificație și pentru noi ar trebui să însemne același lucru, importanță. Avem cuvântul mântuire, de exemplu, de 7 ori apare în Epistola către Evrei, mai mult ca în orice altă carte a Noului Testament. Avem cuvântul credință, apare de 13 ori doar în capitolul 11 și încă de 7 ori în celelalte capitole. Acest cuvânt apare mai mult ca în orice altă carte a Noului Testament în Epistola către Evrei. Cuvântul Iisus de 13 ori, cuvântul desăvârșit de 12 ori, cuvântul veșnic de 5 ori. Și eu aș sugera să studiem Epistola către Evrei din perspectiva expresiei unii dintre voi, în greacă tis ex humon. Această expresie apare în capitolul 3, versetul 12, versetul 13, capitolul 4, versetul 1, versetul 6, versetul 11, capitolul 10, versetul 25, capitolul 12, versetul 15, capitolul 12, versetul 16, adică de 8 ori. Când vom face structura epistolei către Evrei, putem vedea că autorul își prezintă informații despre Iisus Hristos, după care urmează o avertizare, lucrul acesta făcându-l în mod repetat pe parcursul epistolei. Adică am putea spune că el folosește o metodă de paralelism, ceva caracteristic poeziei ebraice, ceva caracteristic cuvântărilor Domnului Iisus Hristos, așa cum vedem în Matei capitolul 13, unde Domnul Iisus Hristos folosește mai multe pilde. În mod repetat, același mesaj cu aceeași învățătură. Pentru a înțelege Epistola către Evrei, trebuie să remarcăm condiția spirituală a destinatarilor. Putem observa că acești oameni treceau printr-o persecuție, așa cum vedem în capitolul 10, versetele 32 la 34, unde se menționează confiscarea averilor, temniță, excludere din sinagogă, ceva asemănător cum descrie și Iacov în capitolul 2, versetul 6, excluderea din sinagogă. Ceva asemănător cum vedem în Cartea Faptelor Apostolilor, unde persecuția este condusă de oameni religioși din sistemul iudaic, același sistem religios care l-a răstignit și pe Domnul. Așa cum este îndemnul din capitolul 13, versetul 13 din Cartea Evrei, să ieșim afară din tabără, adică din tabăra religioasă, la el și să suferim ocarea lui, un fel de separare de sistemul religios. În Cartea Faptele Apostolilor, singurele excepții când se prezintă o persecuție din partea neamurilor este doar în cazul pierderii unor câștiguri materiale, așa cum s-a întâmplat în răscoala lui Dimitrie cu templul zeiței Diana și câștigul de pe urma ghicitoarei din Filipi. Metoda pe care autorul Epistolei către Evrei o folosește pentru a-și prezenta mesajul este în felul următor. El compară elemente prețioase din iudaism cu persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos și le declară pe cele din urmă mai bune, superioare. Scrisoarea începe cu un aspect dispensațional. A fost o vreme când Dumnezeu a vorbit prin proroci, dar a venit vremea când Dumnezeu a vorbit prin Fiul. Aspectul dispensațional a vorbit în vechime și acum vorbește la sfârșitul acestor zile.
ce înseamnă acest aspect dispensațional sau concept dispensațional. Este vorba despre Dumnezeu care interacționează de-a lungul istoriei cu omul în mod diferit, în funcție de revelație și în funcție de așteptările lui. Acest lucru apare și în capitolul 2, unde ni se spune că a fost un cuvânt vestit de îngeri în vechime și acum este un alt cuvânt vestit de Domnul și de apostoli. Ce înseamnă acest cuvânt vestit de îngeri? Este legea pe care Dumnezeu a dat-o la muntele Sinai. Mai precis, autorul în capitolul 2 face o referință la promulgarea legii pe muntele Sinai. Lucrul acesta este repetat și în capitolul 12, când este menționat acel moment emoționant când Dumnezeu vorbește din ceruri și Moise spune: sunt îngrozit și tremur. Și în capitolul 2 și în capitolul 12, ideea comunicată de autor este că orice abatere și orice neascultare față de lege era pedepsită, adică nu există scăpare. Și același lucru se poate aplica și în cazul celor care stau nepăsători față de o mântuire așa de mare. Legea dată pe muntele Sinai, munte care, spune autorul, era cuprins de foc și cei ce nu ascultau pe cel ce vorbea de pe pământ n-au scăpat. Cu atât mai mult, spune autorul, nu vor scăpa nici cei ce se întorc de la cel ce vorbește din ceruri. Adică vedem condiția spirituală celor cărora li se adresează aceste avertizări. Ei se întorc de la, nu se întorc spre. Acești oameni erau dintre cei ce se apropiaseră de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. O descriere paralelă cu capitolul 6, unde autorul încurajează cititorii să lase adevărurile începătoare ale lui Hristos. Un lucru posibil doar dacă va voi Dumnezeu. Din context înțelegem că cei cărora li se adresează sunt greoi la pricepere și au ajuns să nu mai deosebească binele și răul. Deși au fost luminați, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care totuși cad, este cu neputință să fie întorși, aduși la pocăință. E o paralelă cu ceea ce se întâmplă în capitolul 12, unde autorul spune ca nimeni dintre voi să nu fie curvar sau lumesc, cum era Esau, care, măcar că își cerea cu lacrimi moștenirea, totuși autorul spune, n-a putut să se întoarcă, adică nu a putut să se mai pocăiască. De aceea, nici Dumnezeu nu vrea ca acești oameni să meargă spre maturitate, pentru că, așa cum spune capitolul 6, ei fac ca Fiul lui Dumnezeu să fie batjocorit, ca și în capitolul 10, calcă în picioare sângele Harului. Le lipsește sfințenia necesară ca să vadă pe Dumnezeu. Nu-și schimbă hotărârea odată ce au luat o decizie, ca și Esau. Îl resping pe Dumnezeu care vorbește din ceruri. Se depărtează de lucrurile auzite, adică de la Hristos și apostoli. Sunt nepăsători față de o mântuire așa de mare. Ei nu sunt în casă, acolo unde Moise este slujitor, iar Fiul este stăpânul. Au o inimă rea și necredincioasă, sunt împietriți prin înșelăciunea păcatului. Nu pot intra în odihna promisă de Dumnezeu, măcar că, spune capitolul 4, versetul 3, această odihnă a fost descoperită încă de la începutul lumii, adică mântuirea. Ei răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bajocoriți, sunt lepădați și vor fi blestemați, nu au lucrurile care să însoțească mântuirea și păcătuiesc cu voia. În capitolul 10, păcatul cu voia este identificat cu necredința. Așa că se pot aștepta la o judecată. Cine sunt acești oameni? Cred că putem să înțelegem epistola către evrei dacă luăm acel indicator, unii dintre voi, tis ex humon. Și în funcție de acest indicator, bate niște piloni.
ca să înțelegem structura, să înțelegem mesajul epistolei către evrei. Exegetic vorbind, expresia tis ex humon, unii dintre voi, din evrei, explică cel mai bine mesajul cărții. Se pare că autorul este în cunoștință de cauză că unii din comunitate nu apreciau corect persoana și lucrarea Domnului Iisus. Ca și împărțirea cărții, se poate vedea că aceste idei de avertizare sunt repetate. În capitolul 1 primim informații despre Hristos. El este moștenitorul, este creatorul, oglindirea slavei, întipărirea substanței, esenței lui Dumnezeu, este suveran, a făcut curățirea păcatelor și stă la dreapta măririi. Apoi este avertizarea: ține-te de mesajul comunicat de Hristos și apostoli. Iarăși urmează informații despre Hristos, că El este stăpânul în casă, unde Moise este doar un slujitor. Vedem cum autorul compară elemente apreciate în sistemul iudaic, cum sunt îngerii în capitolul 1, Moise în capitolul 2 și 3, Iosua, căpetenia în capitolul 4, Aron, capitolul 6, 7, marele preot. Toți aceștia sunt comparați cu Hristos și autorul arată că Hristos este mai bun, este superior. Din punctul acesta de vedere al metodei folosite de autor, cred că noi toți putem învăța cum să comunicăm mesajul Evangheliei cu o lume religioasă. Putem face comparația între elementele prețioase din sistemul religios al acestei lumi cu Hristos și să arătăm că în Hristos avem lucruri mai bune, superioare. Iar se fac informații în capitolul 10 despre ce au pățit cei care nu au ascultat de Moise și ce vor păți cei care nu ascultă de Fiul. Și în felul acesta putem vedea cum își are rolul capitolul 11 în Cartea Evrei, care vine să clarifice cum sunt cei ce au credință în comparație cu cei care nu au credință. Este comparată jertfa lui Cain cu jertfa lui Abel. Sunt comparați Noe și cei din vremea lui. Noe, pe de o parte, era plin de o teamă sfântă, aspectul personal, și apoi aspectul public, el osândește lumea. Așa sunt cei care au credință. Sunt menționați patriarhii, Avraam, Isaac, Iacov și Iosif, și apoi prorocii, Moise, David, judecătorii. Toți aceștia aveau o mentalitate de străini și călători. Așa sunt cei care au credință în comparație cu cei care nu au credință. Și făcând această introducere, cred că putem așeza și pilonii cărții Evrei. Este o idee repetată în capitolul 1, versetul 3, capitolul 8, versetul 1 și capitolul 10, versetul 12, anume că Hristos a făcut curățirea păcatelor și șade la dreapta măririi. Cred că aceasta este ideea cărții Evrei. Hristos a făcut curățirea păcatelor și șade la dreapta măririi. În această situație, pentru comunitatea care trecea prin persecuție, mesajul este: țineți-vă de Hristos și de informațiile care le aveți despre Hristos, pentru că dacă vă întoarceți de la Cel care a vorbit din ceruri, nu există nicio scăpare. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu, care este un foc mistuitor. Dacă ar fi să facem o recapitulare a informațiilor primite până acum, putem concluziona. Mesajul cărții Evrei este: Iisus Hristos a făcut curățirea păcatelor și șade la dreapta măririi. Ce însemnează șade la dreapta măririi? Este o expresie care ne vorbește despre terminarea unei lucrări. De aceea și găsim expresia odată pentru totdeauna, anume că nu este nimic de adăugat la lucrarea făcută de Iisus Hristos. Evanghelia însemnează Iisus Hristos
și nimic altceva. Doar în El găsim odihnă, așa cum ne vorbește capitolul 4 despre odihnă. O odihnă pe care Iosua n-a putut să o dea în sistemul iudaic, Iosua fiind o persoană reprezentativă, dar Iisus Hristos poate să dea această odihnă care a fost dată de Dumnezeu de la întemeierea lumii, versetul 3. Lucrurile au fost terminate încă de la creație. Dumnezeu a avut o metodă de mântuire a omului. După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata, se încheie capitolul 9 din Evrei, tot așa și Hristos s-a adus jertfă o singură dată ca să aducă mântuire celor ce l-așteaptă. Vedem în Cartea Evrei și acest aspect al împărăției, al odihnei, un aspect escatologic, anume că odihna va fi atunci când Iisus Hristos va fi împărat pe acest pământ. De aceea cred că și în capitolul 2 autorul folosește un citat din Psalmul 8, unde vorbește despre om care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, care a fost încununat cu slavă, cu cinste, dar care încă nu vedem că are toate lucrurile sub picioare, adică încă nu stăpânește. Și abia atunci vorbește despre Iisus, că El încă nu a primit. De aceea îi se spune, șez la dreapta mea până voi pune pe toți dușmanii așternut la picioarele tale. Este un aspect escatologic, până voi pune pe toți dușmanii așternut la picioarele tale. Încă nu vedem lucrul acesta, spune autorul. El face exegeză aici, încă nu vedem. Ca și în capitolul 10, unde spune că va mai zgudui încă o dată cerurile. Adică vrea să arate că încă o dată urmează încă o dată Dumnezeu să zguduie cerurile și apoi să așeze odihna pe pământ. Aspectul escatologic, mântuirea în timpul mileniului. Când Iisus Hristos, care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, prin faptul că a fost întrupat și a renunțat la poziția lui glorioasă, va fi ceea ce dintotdeauna Dumnezeu și-a dorit, ca omul să fie un partener cu Dumnezeu. El este singurul care se califică să fie partener cu Dumnezeu, pentru că întotdeauna El a ascultat de Dumnezeu și de aceea poate să vină și în sprijinul celor care se apropie de Dumnezeu. O altă expresie găsită în Epistola către Evrei, cei ce se apropie. Ideea este că cei care se apropie sunt cei care caută eliberare, caută pe cineva care să-i înțeleagă. Hristos se califică ca mare preot, ca unul care poate să înțeleagă, pentru că El însuși a fost ispitit ca și noi. Și de aceea mesajul pentru comunitate este să ne apropiem cu o inimă curată, stropită. Da? Este ideea de a ne apropia de marele preot, care poate să înțeleagă slăbiciunile noastre. Cei care cred că marele preot, Iisus Hristos, nu poate așa cum ar putea marele preot în sistemul religios iudaic, nu poate să le împlinească nevoile, ei se întorc de la Cel care vorbește din ceruri și pentru ei nu există o altă jertfă. Ei răstignesc în permanență. Adică autorul vrea să spună, parcă este conștientizat că în comunitatea aceasta de credincioși care trec prin necazuri, există o minoritate, unii dintre voi, care încă nu au găsit odihna, un mesaj care poate fi folosit și astăzi în bisericile noastre. În bisericile noastre sunt unii care încă nu au găsit odihnă. O odihnă care n-ar fi putut să o dea Iosua pentru comunitatea de evrei, care nu sunt în casă, unde Hristos este stăpân și Moise este doar un slujitor.
încă au o inimă rea și necredincioasă care îi desparte de Dumnezeu. Pentru că ei răstignesc în permanență pe Hristos. Dumnezeu nu poate să ofere o altă variantă pentru oameni ca să se bucure de mântuirea lui decât în Iisus Hristos. Aș vrea să aleg un text pe care să-l citim din Epistola către Evrei, prin care putem să înțelegem și celelalte capitole și informații despre mesaj. Am să citesc Evrei capitolul 5, începând cu versetul 11. Și voi citi până la capitolul 6, versetul 9. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Asta ne arată că acești oameni sunt imaturi. Autorul continuă. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, arată că ei sunt încă începători. Aveți iarăși trebuință de cineva care să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Încă o dată autorul arată că ei au nevoie de adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu pentru timpul când este scrisă epistola. Pentru că în capitolul 6 el spune să lase adevărurile începătoare despre Hristos. Deci vedem că ei au nevoie de niște adevăruri ale lui Dumnezeu pentru acel moment, dar nu de adevărurile începătoare despre Hristos. Și în felul acesta putem înțelege ce însemnează aceste adevăruri începătoare ale lui Hristos. Versetul 13 din capitolul 5. Nu oricine și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc, deci este imatur. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și ale credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Înțelegem că adevărurile începătoare ale lui Hristos, care nu sunt adevărurile cuvintelor lui Dumnezeu din capitolul 5, versetul 12, sunt acele adevăruri care țin despre botezuri, nu despre botez. Adică are de-a face cu spălături, cu ritualuri din sistemul evreiesc. Deci acești oameni trebuiau să lase sistemul religios mozaic să vină la Hristos și să primească acele adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, să lase adevărurile începătoare despre Hristos, adică elemente de sistem religios mozaic. Însă era posibil ca acești oameni să nu lase, să nu se maturizeze. De aceea capitolul 6, versetul 3 spune că vom face lucrul acesta. Vedeți, autorul folosește un stil pastoral, vom face, adică se include și el printre cei care ar trebui să facă lucrul acesta, așa cum spune și în capitolul 2, versetul 4. Dacă stăm nepăsători, ca și cum ar sta și el nepăsător, dar el nu stă nepăsător. Înțelegem că nu stă nepăsător. El spune, vom face lucrul acesta în capitolul 6, versetul 3, dacă va voi Dumnezeu. Adică el permite această posibilitate la Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu vrea ca acești oameni să se maturizeze. De ce n-ar vrea Dumnezeu ca acești oameni să se maturizeze? Pentru că acești oameni fac următorul lucru. Ei cad și nu vor să fie aduși la pocăință. Ei răstignesc în permanență pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit, pentru că deși sunt luminați, lucrul acesta îl putem vedea și în alte epistole generale. Epistole catolice, cum sunt cele de la Evrei până la Iuda. Unde sunt oameni, vedem acest aspect, oameni care au
o participare în comunitatea lui Dumnezeu, parcă s-a regăsit printre credincioși și totuși, cu toată luminarea lor, cu toată gustarea darului ceresc și a părtășiei Duhului Sfânt, totuși ei cad. Par niște oameni care au fost schimbați, dar de fapt ei se încadrează la cei oameni ca și Esau, care sunt lumești, sunt imorali și care, măcar că plâng, spune autorul în capitolul 12, versetul 15, 14, 15, măcar că plânge acest Esau, totuși el nu poate să schimbe, adică nu poate să schimbe ce spune Iacov, ci nu poate să schimbe persoana lui, inima lui, mintea lui, viața lui. Nu se poate schimba el, adică nu se pocăiește. Asta e ideea. Deși el plânge, totuși nu se pocăiește. Deși acești oameni sunt luminați, sunt părtași Duhului Sfânt, sunt în comunitate, sunt o minoritate, au o inimă rea și necredincioasă. Și de aceea autorul continuă în capitolul 6. E neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și dau să fie bajocorit, și apoi folosește o ilustrație. O ilustrație foarte, foarte dură. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare, celor pentru care este lucrat capătă binecuvântarea de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu se implică, se deschide față de acest pământ cu ploaia lui, dar pământul ce aduce? Spini și mărăcini. Ce se întâmplă cu acest pământ? Este lepădat binecuvântarea de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu se implică, se deschide față de acest pământ cu ploaia lui, dar pământul ce aduce? Spini și mărăcini. Ce se întâmplă cu acest pământ? Este lepădat și aproape să fie blestemat, adică

și care însoțesc mântuirea. Pentru că cele dinainte prezentate nu însoțeau mântuirea. Așa că, în final, putem să concluzionăm. Mesajul epistolei către evrei este pentru biserica noastră astăzi valabil, așa cum a fost valabil și pentru cei evrei din vechime, anume că noi trebuie să avem o părere corectă despre Iisus Hristos și despre lucrarea Lui. Acea părere că El este moștenitorul tuturor lucrurilor, este creatorul Universului, este oglindirea slavei Lui Dumnezeu și întipărirea, adică reprezentarea exactă, caracter în greacă, a substanței, a esenței Lui Dumnezeu. Este suveran, a făcut curățirea păcatelor, a terminat lucrarea, stă la dreapta măririi în locurile prea înalte și El trebuie să fie preeminent în viața noastră. Ce însemnează preeminența aceasta? Și am să mă folosesc de o ilustrație din Vechiul Testament, unde o avem pe împăratul Nebucadnețar în cartea Daniel, când Daniel îi prezintă visul care l-a avut el. Nebucadnețar recunoaște că și Dumnezeu este unul dintre Dumnezei, adică unul dintre mai mulți. Însă în capitolul 4, când Dumnezeu trece prin acea experiență în care arată cine este cu adevărat Dumnezeu, că este singurul, Nebucadnețar recunoaște preeminența lui Dumnezeu, anume că nu mai există nimeni ca El. Așa ar trebui să-L vedem și noi pe Domnul nostru Iisus Hristos, singurul, unicul, preeminent, fără egal în lumea aceasta. Prioritatea vieților noastre. Să înțelegem că El este singurul care poate să facă ispășire pentru păcatele noastre. Ca mare preot poate să ne înțeleagă slăbiciunile, este alături de noi. A suferit împreună cu noi, este demn de încredere. Aceasta este o mare calitate pentru un mare preot, să fie demn de încredere. Haideți și noi să îl vedem pe Domnul Iisus Hristos așa cum îl vedea autorul epistolei către evrei, preeminent. Să ne punem toată încrederea, să ne apropiem de scaunul harului, ca să găsim har la vreme de nevoie. Amin.

Ascunde-te și caută-L pe Dumnezeu. Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Psalmul 119 cu versetul 11. Pentru majoritatea dintre noi, cuvântul ascunde creionează o imagine negativă, ca de exemplu copiii mici care se ascunde părinților când știu că au făcut ceva rău. Adam și Eva s-au ascuns de Dumnezeu după primul lor păcat. Dar astăzi vreau să mă concentrez pe a te ascunde în sens pozitiv. Copil fiind, crescând la fermă, una dintre activitățile mele preferate era vânătoarea de pisoiași. La fermă aveam pisici care ne ajutau să decinăm populația de rozătoare. Primăvara, pisicile făceau pui, iar puii lor erau ascunși în multe locuri de la fermă. De multe ori când le găseam cuibul

pisoiașilor, pisica mamă îi muta apoi în alta ascunzătoare. Când pisoiașii creșteau destul de mult încât să mănânce laptele pe care tata îl punea în fiecare dimineață și seară la grajdul vacilor, mi-am asumat responsabilitatea de a-i îmblânzi pe acești pisoiași sălbatici. Urmele acestor îmblânziri erau pe brațele mele, dar s-a meritat. După aceea mă jucam și mă distram cu pisoiașii. Iubeam foarte mult pisicile și pe puișorii lor. Mă gândesc la capitolul 2 din Exodul, când Iochebed l-a ascuns pe iubitul ei fiu, Moise, între trestii. Ea a fost călăuzită de Dumnezeu pentru a-l proteja. Dumnezeu i-a dat o idee ingenioasă, să pregătească un coșuleț plutitor, impermeabil, în care să îl ascundă pe fiul ei, salvându-i astfel viața. Moise a ajuns un mare conducător al poporului lui Dumnezeu. Iosua, capitolul 2, ne relatează povestea lui Rahav, care a ascuns două iscoade israelite în casa ei din Ierihon. Ascunderea lor făcea parte din planul lui Dumnezeu pentru biruința Israelului. David s-a ascuns de împăratul Saul. Domnul l-a ocrotit pe cel ales să devină împărat al poporului său. Tot așa Dumnezeu îi ascunde pe cei care sunt ai lui. Textul din Psalmul 27 cu versetul 5 ne spune: căci el în ziua necazului mă va ascunde. În această era a calculatoarelor și tehnologiei GPS, cât de liniștitor este să ai această făgăduință. Îmi vin în minte și versurile binecunoscutului himn: el îmi ascunde sufletul. El îmi ascunde viața în adâncimile dragostei sale și mă acoperă cu mâna lui. Iisuse, îți mulțumesc pentru că mi-a ascuns viața în adâncimile dragostei tale și mă protejezi de capcanele celui rău.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: este actul de deces al unei hotărâri bune.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Să nu priviți nici când înapoi, ci să mergeți totdeauna cu privirea înainte către Domnul Iisus Hristos. El să fie sprijinitorul vieții dumneavoastră, El să vă călăuzească mereu. Vă oferim cadou melodia Nu mai privesc înapoi, interpretată de grupul Agapao. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și Triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18:30. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Zidul de protecție. Era vara anului 1979. Într-o seară, la biserica din Iași, unde locuiam, s-a auzit un ciocănit în ușă. Era unul dintre diaconii Bisericii Baptiste din Vicovu de Sus, Aurel Coroamă. Cu un semn discret, mi-a dat de înțeles că dorea să vorbească cu mine în secret. Am ieșit afară și ne-am așezat pe o băncuță. "Vin în numele a 4 biserici din localitatea noastră," a spus. "Noi dorim să invităm corul de copii Sion în localitatea noastră să cânte pentru slava lui Dumnezeu. Voi ați călătorit în toată țara mii de kilometri, iar la Vicovu nu ați venit niciodată. Este doar la 3 ore depărtare de Iași. Cu ocazia aceasta, copiii pot petrece câteva zile de vacanță la munte." "Vom veni," am răspuns. "Să planificăm vizita în prima săptămână din septembrie, înainte de începerea școlii? În așa fel voi avea timp să pregătesc excursia cu fratele meu, Teodor." "Așa va fi bine. Veți sta cu toții la mine. Am o casă mare. Nu uitați că le este interzis creștinilor să călătorească în grup, însă două persoane nu constituie un grup. Le voi spune copiilor să meargă de la gară la casa voastră, doi câte doi. Iată și banii pentru biletele de tren," a spus el, întinzându-mi un plic. "Mulțumesc." Eram încântată la gândul că vom pleca în excursie cu corul. Însă vor fi copii în siguranță? Duminica ce a urmat, în livada din spatele bisericii, am dat copiilor vestea cea bună. "Încă nu vorbiți cu nimeni de excursie," le-am spus. În săptămânile ce au urmat, Teodor a cumpărat biletele de tren. Călătoria cu trenul până la Vicovu a decurs bine. Copiii se purtau ca și cum nu s-ar fi cunoscut între ei și nimeni nu și-a dat seama că formam un grup. Din gară, doi câte doi, copiii s-au îndreptat spre casa lui Coroamă. În grădina din spatele casei erau aranjate mese lungi. Doamnele pregătiseră borș de pui cu leuștean, brânză de oi cu mămăliguță și pâine de casă. Saltele umplute cu fân proaspăt erau întinse peste tot în casă, chiar și în pod. Primele 3 seri, corul a cântat în biserici pline peste măsură. Nu am avut nicio problemă cu miliția. Credeam că ultima seară va fi la fel. În după-amiaza acelei zile, eram cu copiii în grădină. Adulții erau și ei acolo. Pregăteam programul de seară. Ne-am rugat în genunchi ca Domnul să ne folosească spre slava Lui. "Aș vrea să mai repetăm încă o dată cântarea „Domnul este păstorul meu”," am spus. Corul și instrumentele cântau într-o armonie minunată. "Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi, el mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău." Deodată, cântarea se opri brusc. Copiii șușoteau și se uitau spre poartă la un oaspete neinvitat cu o pălărie mare pe cap. Era un securist cu o expresie agresivă. "Opriți-vă!" a strigat. Toți copiii au tăcut, apoi s-au uitat direct la mine și mi-a făcut semn cu degetul. "Tu," a spus el, "vino cu mine la secția de miliție." "Eu? De ce?" "Cântați cântece interzise. Hai, mișcă!" Mi-am găsit ușor pantofi în iarbă și m-am încălțat. Mi-am netezit părul cu mâna și am început să mă rog. Inima îmi bătea cu putere. Știam că sunt în primejdie. Bărbatul s-a întors cu spatele și mă aștepta. Aveam doar un minut să mi-au rămas bun de la copii. S-ar putea să nu-i mai văd niciodată, m-am gândit. I-am îmbrățișat pe Ligia, Gabi, Cristina și Petronel, pe cei mai micuți. "Rugați-vă pentru mine," le-am spus. Copiii au venit lângă mine. 4, apoi 5, apoi 10. Cercurile de copii au devenit tot mai mari și tot mai mari și mă strângeau din ce în ce mai tare. Curând m-au înconjurat din toate părțile. Nu mai puteam face un singur pas. "Nu pleca, nu pleca!" plângeau cei 50 de copii. Copiii mai mici au început să plângă. "Nu pleca, Genoveva, nu pleca!" Milițianul își pierduse răbdarea. "Vii odată?" strigă el. Am încercat să merg, însă copiii mă strângeau atât de tare că aproape nu mai puteam respira. "Domnule, nu mă pot mișca! Vino dumneata să mă iei!" A făcut câțiva pași spre mine. În acel moment, toți vecinii au ieșit din case în stradă și priveau scena. Milițianului nu i-a plăcut acea situație. S-a întors pe călcâie și dus a fost. "Mulțumim, Doamne!" au strigat copiii. "Se va întoarce?" mă întrebam.
Oare să reluăm repetiția? Serviciul începe peste 2 ore. Nici nu s-au uscat bine lacrimile copiilor când am auzit o mașină ce se apropia. S-a oprit la poartă, același om coborând soțit de un alt ofițer în uniformă. Ofițerul își ascundea ochii în spatele unor ochelari fumurii. Într-o secundă, din nou, copiii au format zidul în jurul meu. Domnișoară Genoveva, mi s-a adresat politicos ofițerul în uniformă, am primit ordin să vă ducem la secția de poliție pentru un simplu control de rutină a identității. Într-o jumătate de oră vă aducem înapoi la copii. Vă rugăm să veniți. Într-o secundă, copiii au format zidul din nou. Nu pleca, Genoveva, au spus copiii și au început să plângă din nou. Ofițerul era foarte nervos. Plânsetele copiilor se auzeau din ce în ce mai tare. Doamne Iisuse, ajută-ne! Nu pleca, Genoveva! Toți cei 50 de copii plângeau și se rugau disperați. Vocea milițianului nu se mai auzea. Îmi făcea semne ordonându-mi să-l urmez. Trebuie să merg, le-am spus copiilor. Lăsați-mă să trec, faceți-mi loc. Însă era pierdere de vreme. Copiii nu s-au urnit niciun pic. Nu se aude acolo? Hai, vino, te așteptăm, urla milițianul. Veniți de mă luați, le-am spus. Nu mă pot mișca, sunt blocat aici. Cei doi milițieni s-au îndreptat spre mine. Îmi imaginam că vor împrăștia copiii cu bastoanele lor de cauciuc, dar s-au răzgândit. I-am văzut cum au urcat în mașină și au plecat. Copiii s-au liniștit. Ce ușurare! Mulțumim, Doamne! Au spus. Apoi Cornel și Iulian au avut o propunere. Cât timp repetați în grădină, noi vom sta la poartă și vom urmări strada. Dacă va veni cineva, vă vom anunța. Am mers la repetiție din nou și am reluat aceeași cântare. Nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, tu mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. A trecut o jumătate de oră și am crezut că am scăpat de necazuri. Dar deodată Cornel și Iulian au alergat înspre noi. O mașină pe stradă, o mașină de teren cu 3 antene. Mașina a oprit în fața curții. Știam că este de la securitate. Zidul de protecție s-a ridicat imediat în jurul meu. Alți 2 ofițeri au coborât din mașină. Au vorbit de după gard cu voci calme ca să câștige încrederea copiilor. Domnișoara Genoveva, a spus unul dintre ei, am primit ordin scris de arestare. Comandantul securității din Suceava te așteaptă. Trebuie să vii cu noi. Înțeleg, am spus și am dat din cap. Am încercat din nou să-mi fac loc până la ofițeri, dar zidul de copii nu mi-a permis. Acum toți cei 50 de copii plângeau și se rugau. Domnișoară Genoveva, nu putem să nu ne prezentăm la comandantul nostru fără tine, a spus celălalt ofițer. Veniți să mă luați, le-am spus, nu pot ieși de aici. Au făcut câțiva pași, dar atunci era ca și cum o putere invizibilă mult mai puternică decât ordinele primite i-a făcut să se întoarcă. Au plecat și nu s-au mai întors noaptea aceea. O, ce minunat au cântat copiii în acea seară!

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi trecuseră și marea nu mai este. Și-am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și-am auzit un glas tare care venea din cer zicând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai exista. Nu va mai fi nici plâns, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel care stătea pe scaun

Bun găsit, dragi ascultători, la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 27 iunie de-a lungul istoriei. În anul 1913, România declară război Bulgariei, intrând în al doilea război balcanic, alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. În anul 1926 s-a născut academicianul Nicolae Simionescu, care a fondat și organizat împreună cu academicianul Maia Simionescu Institutul de Biologie și Patologie Celulară. În anul 1950, președintele american Harry Truman a ordonat forțelor militare aeriene să intervină în războiul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. În anul 1954, prima centrală nucleară a fost inaugurată la Obninsk, în apropiere de Moscova. În 1967, primul bancomat din lume e instalat la Londra. În anul 1968, tot într-o zi de 27 iunie, la Praga are loc manifestul celor 2000 de cuvinte, redactat de un grup de intelectuali care cer instituirea unui regim liberal. În anul 1991, Slovenia, care își declarase independența cu 2 zile în urmă, este invadată de trupele iugoslave. Iar în anul 1995 are loc deschiderea oficială a Bursei de Valori din București. Ați audiat calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 22. Ia, ce forță mai presus de capacitățile îi putea să pună stăpânire pe mintea lui, care nu avusese harul să se poată dezvolta într-un mediu prielnic pentru a străluci, ci își urmase tristul drum al degradării pribegind pe străzi și prin canale, fără casă și masă, fără iubire și alin. Ciudată, nestăvilită, neprevăzută e inima omului. Din puțin poate dospi mult. Se agață cu frenezie de stânci înalte, se avântă pe înălțimi care depășesc limita de înțelegere a propriei rațiuni, păstrează în ea, acolo, în ascunzișurile ei, ambiguitatea neștiută de nimeni decât de făcătorul ei și la momente oportune izbucnește. O victimă unei astfel de ciudate izbucniri era Vlad. Nu era ceva obișnuit pentru o structură sufletească dezvoltată în condiții atât de dure de viață, dar, cum am spus, întortocheate sunt direcțiile inimii omului. Tot ceea ce rămăsese în inima bietului nenorocit avea totuși o logică. De finețe și bunătatea Magdei era legată imaginea a ceea ce trebuie să însemne iubirea care se apleacă spre cel năpăstuit, care nu ține cont de nimic altceva decât de a dărui semenului căldură și afecțiune. Când o revăzuse, adolescent fiind, acea imagine se împrospătase, apoi soarta dramatică făcuse din el un dur, un om plin de ură și răutate, un om care printr-o zbatere deznădăjduită apucase arma ce l-agresase pentru a nu rămâne mai departe o victimă, un suflet care se izolase și mai mult de lume din pricina handicapului cicatricei de pe obraz, handicap datorat violenței, handicap născător al unui nou reprezentant nemilos al violenței. Micul colțișor de iubire păstrat în inima lui de pe vremea adolescenței rămăsese, fără ca el să-și dea seama, intact. Puterea lui limitată de judecată și discernământ îi arăta clar și lămurit imposibilitatea împlinirii emoțiilor și visurilor lui, dar dorința acumulată de ani de zile de a fi iubit de o ființă umenească își cerea tocmai în direcția aceasta absurdă drepturile. Și le cerea pentru că acolo descoperise cu ani în urmă, pentru prima dată, o scânteie de bunăvoință. Bineînțeles că nu era vorba doar de atât, deși ar fi fost suficient, având în vedere sufletul lui hămesit de iubire. Deși ura frumosul, deși el îi aducea aminte de eșecuri și năpaste, Vlad, ca orice suflet, știa să-l aprecieze. Magda era pentru el frumosul de care nu putea nici de cum lega nenorociri și urățenii. Era o floare pe care trebuia să o admiri de departe, să te înclini în fața miresmelor ei, să te ferești oricând a o călca în picioare așa cum călcaseră alții ghioceii culeși în ziua când mama îi fusese ucisă de tatăl său, așa cum călcase el magnolia căzută de pe sicriul copilului ce murise în orfelinat. Aceasta însemnase pentru el Magda, ani de zile, un ideal de neatins, păstrat cu sfințenie, o imagine a frumosului în fața căreia trebuia să-și ascundă urâțenia fizică și sufletească pentru a nu o tulbura. El însuși nu era conștient de toate acestea, dar inima lui bătea în virtutea acestui ideal ciudat. La un anumit moment se arată însă, așa cum era de așteptat, și o altă față a acestei tânguiri tăcute, austere, a acestei inimi. Așa s-a întâmplat atunci când Vlad îi văzu împreună pe Magda și Raul. Niciodată până atunci el nu-și pusese problema unei astfel de eventualități. Nu avea capacitatea unei asemenea banale prezumții. Trăia pur și simplu clipa, ziua, în cotidianul abrutizării lui, în mediul lui limitat, străin într-un fel de lumea normală. Când fu adus față în față cu asemenea realitate, mai mult decât un tânăr ce trăiește în condiții normale de viață, tânărul ce supraviețuia pe străzi fu luat pe nepregătite. Nu știuse să facă altceva decât să fugă, terorizat în străfunduri de ideea că o confruntare fățișă cu ea ar însemna pieirea frumosului vis, poate singurului drept real în acest patetism. A mai amintit că un foc al iubirii aprins în inima inconsecvenților locuitori ai străzii le atinge exact acea coardă sensibilă ce îi face să-și depășească propriile limite, chiar dacă într-un fel straniu. Când îi zărise împreună pe banca din parc, Vlad fugise în prima zi, dar puțin mai târziu se întoarse. Nenorocitul privea și admira ceea ce înseamnă iubirea pură, neprihănită, care înalță sufletul, care îmbată cu dulce-i mângâiere ființele omenești create, să poată iubi și să fie iubite. Aura fericirii de pe chipul Magdei îi spunea totul, mai mult decât atingerea umerilor lui din când în când, mai mult decât zăbovitul până seara târziu, mai mult decât râsul lor vesel. La început aproape că nu-l observa pe Raul. El era ceva insignifiant, transparent, o umbră ce se arătase ca să-i aducă Magdei sublimul pe care, dacă ar fi avut o altă soartă, el i l-ar fi putut aduce. Până la capăt ea continua să însemne pentru el ceva de a cărei fericire trebuie să te bucuri, o ființă căreia niciodată nu i-ai putea face vreun rău. Dar se trezi dintr-o dată în el o cruditate și un sentiment cutremurător de dușmănos, sălbatic față de Raul. De ce? Pentru că, tot contemplând de departe, din umbră, chipul ei luminat de prezența lui Raul începuse să sufere. Era o suferință mai amplă decât trăise vreodată, pentru că ura din sufletul omului îl târăște spre cele mai negre abisuri ale durerilor spiritului. Ea doare pentru că e exact opusul a ceea ce a trasat Dumnezeu înclinațiilor umane, dragostea. Era totodată o ură diferită de cea care îi se cuibărise în suflet față de agresiunile lui Doroftei, ale lui Mârzu, ale lui Cristi, din pricina cărora ajunsese un slut la suflet și trup. Raul trezea în el toate strigătele deznădejdilor însumate în ani de zile, de nedreptăți și vitregii, de victimă nemilos călcată în picioare, sfărâmată în exterior și interior. Le trezea pentru că mintea lui aprecia că tot ceea ce ar fi putut ajunge el în lume, toate justețile râvnite, i se furau în această situație. I se fura acum definitiv până și dreptul la a-și contempla visul de departe, de a nădăjdui în ceva. Și frumusețea fizică a lui Raul era o ofensă de nesuportat, o palmă pe care el, ce în ultima vreme devenise prin forță un dominator, nu putea accepta să o primească. Ofensa aceasta tăcută, dar amenințătoare, îl strivea, îl sugruma. Nu știa să fugă de ea, să o ocolească și, chiar dacă încercase, după puțin timp tot acolo ajungea. Noua idee cuibărită în creierul lui era tortura. Învățase de la viața în care ani de zile fusese o victimă fără apărare că, dacă nu se apăra de pericol lovind el, alții îl vor zdrobi. Îi urmărise pe cei doi în ultima seară cum se îndreptau spre casă, copleșit de o umbră rea, ciudată și rău prevestitoare, o forță fizică, sălbăticită, ce nu știa că există o altă armă decât violența. Se ridicase deasupra violenței, învățând tainele luptelor marțiale. Știa să lovească, să provoace durere și să râdă, având victima plină de sânge sub picioarele lui. Nu prea mai cunoștea gustul milei. O oculea pentru că ea însemna o poartă deschisă spre a-i se face lui rău, pentru a ajunge el jos și alții sus. Cei de sus erau răi, fără milă, căci doar de la ei învățase să fie astfel. Acum nu era vorba de împotrivire în fața violenței fizice, ci a uneia psihologice, dar mintea lui nu fusese educată să se împotrivească la așa ceva. Privind iubirea celor doi, simțea cum o durere crâncenă îi mușca din suflet. Se lupta cu ea în timpul nopților. Inhala, în deznădejdea-i, doze mai mari de aurulac pentru a o transforma în cu totul altceva, dar creierul tocmai acum se încăpățâna să accepte surogate. Ana îl găsea diminețile tremurând tot și vorbind în dodii. Vlad, se îngrijora ea, ce-i cu tine, frățioare? Ce să fie? Mă gândesc că pleci și tu de aici, pleci și rămân iar singur. Într-adevăr, Anei îi se părea că o soartă de rai stătea în fața ei pentru că dăduse de un om cu casă și masă ce îi arăta că o iubește. Era mai în vârstă cu aproape 20 de ani decât ea. Îl cunoscuse la Italianul, acolo unde ea mergea să câștige bani vânzându-și trupul. Așa cum Vlad se agățase cu frenezie și absurditate de Magda, așa se agățase și ea de acest bărbat care îi mărturisise că o iubește, care îi spunea că e frumoasă și o dorește ca soție. Nu cunoștea faptul că ea își avea locuința într-un canal de pe stradă pentru că ea venea dichisită, îngrijită când se întâlneau. Îi spusese doar că are o copilă la stat și tare mult ar vrea să o scoată de acolo. El îi promisese că o va ajuta și că vor fi fericiți împreună. Această promisiune, ideea că va scăpa din aceste mizerii, că va fi și ea o doamnă, o schimbase parcă pe Ana. Normal era să-i fie adus liniște, dar ea era mult mai agitată, nervoasă, pentru că se temea. Se temea ca nu cumva visul acestui rai să se spulbere, cine știe cum, până la urmă. De aceea, când auzi cuvintele lui Vlad, în loc să fie impresionată de faptul că lui părea rău să se despartă de ea, izbucni. Ce, tu nu-mi vrei binele? Te gândești numai la tine. Uite ce rău te-ai făcut. Copiii ăștia mici tremură de frica ta. Le faci viața urâtă. Așa ai vrea să mi-o faci și mie. Și ce dacă tu ai suferit atât? Eu nu am suferit. Și ei, micuții ăștia, nu au suferit. Tu atât de rău ai devenit că nu mai poți suporta ca altul să râde, să se bucure de ceva. În parte, ceea ce spunea Ana era adevărat. Dar oricât de înfierat era sufletul lui Vlad, în felul lui, el tot își iubea sora. Îi era cei drept teamă de faptul că ar fi posibil ca ea să plece și se lupta cu acest gând egoist. Faptul că nu putea să-l biruie era tot o suferință. Vedea și el că nu mai putea fi bun și răutatea pentru orice om care îi crea după chipul și asemănarea unui Dumnezeu bun este ca o cușcă ale cărei gratis sfâșie inima. Nu-i arăta asta, dar ea simțea. Ce, îi zicea el, n-are voie să-mi pară rău că pleci? Nu-i vorba de asta, dar parcă toate stau împotriva fericirii mele. Câteodată zic, numai o oră, o oră de fericire, Doamne, atât, dar dacă nu fi nici aia? În momentele acelea, în mintea ei începeau să se învârtă tot felul de gânduri de îndoială bazate pe atitudini și vorbe ale acelui bărbat de care ea se legase, pe nume Alex, și pe care ea le interpreta când pozitiv, când negativ. Aprindea o țigară, scuipa în pământ de ciudă și pleca de acolo. Vlad o auzea plângând și vorbind de una singură. Vorbea ca și cum ar fi vorbit cu Alex, cu fetița ei. Vorbea așa și nopțile în vis. O auzeau toți din canal. De fapt, de când se reîntâlniseră, Vlad înțelesese că Ana, minunata lui soră, ce îi se arăta în visurile lui ca o efigie mângâietoare în singurătățile și durerile lui, care îl protejase când era copil, nu mai era aceeași. Așa cum sufletul lui se încovoiase datorită vicisitudinilor vieții, tot la fel se deformase și sufletul ei. Învățase din viața dură pe care o trăia că trebuie să fii foarte egoist pentru a supraviețui la limita decenței. Și când șansa adevăratei decențe îi se arătă, ea deveni și mai individualistă, ca un câine învățat cu oase și rămășițe care, atunci când îi se dă o bucată mare de carne, stă cu ghearele încleștate pe ea, gata să facă orice, să latre, să muște pentru a o proteja. Probabil că dacă legătura cu sora lui nu ar fi fost și ea știrbită, Vlad nu s-ar fi agățat cu atâta deznădejde de imaginea Magdei, nu ar fi continuat să o considere în mintea lui ca pe unica ființă ce fusese capabilă să aibă față de el o iubire statornică. Dacă în situația de față, cu creierul zdruncinat de ideea că prin dragostea lui Raul pentru Magda îi se furau toate drepturile, ar fi avut măcar un suflet căruia să-i poată destăinui durerile lui, poate ar fi luat-o pe un alt drum. Dar Vlad nu avea pe nimeni în afara Anei. În situația în care era ea acum, se temea să-i spună. Ar fi râs probabil de nebunia lui. Își dădea și el seama de această nebunie, dar nu îi se putea împotrivi. În preajma celor doi iubiți, ajunsese ca un dulău turbat. Stătea la pândă și aștepta, nici el nu știa de multe ori ce anume. Alte ori știa clar. Râdea la început, apoi urla, o lua de la capăt, iar râdea așa cum făcea când îi vedea pe alții chinuindu-se în timp ce el era în afara oricărui pericol al suferinței fizice, apoi iar urla, un glas deznădăjduit de durere și confuzie al sinelui său sălbatic. Se luptase cu stările acestea până la paroxism. Era tot mai nervos, îi bătea și mai mult pe copiii din grupul lui, se luă la bătaie pentru nimicuri cu Mișu, pe care odată îl lăsă mai mult mort decât viu. Oricum, fusese puțin iubit, în zilele acestea însă reușise să se aleagă cu o ură nespusă din partea tuturor tovarășilor lui, care atât de mult se temeau de el că le era frică să-și spună unul altuia ce gândeau. Raul și Magda îl observară prin parc, dar imaginea unui astfel de om al străzii, în afară de faptul că cicatricea și ticul nervos îl făceau și mai respingător și mai vrednic de toată mila, nu era ceva demn de luat în seamă. Cu toate că fugise ani de zile de ea, acum, din pricina dezorientării psihice, el nu mai ținea cont și de acest aspect. În anumite momente, suferința lui era atât de intensă, încât ceea ce altădată îi se părea fi cel mai important lucru, acum nu mai avea greutate. Ba chiar începuse să gândească total contorsionat, că dacă el ar vedea, ar înțelege suferința lui așa cum o înțelesese și altădată și arătase ca nimeni altcineva înțelegere și milă. Și o imagina mișcată de lacrimile din ochii lui, ridicându-se de pe banca de unde privea cu atâta drag fața frumoasă a lui Raul și venind spre banca unde se așezase el, ca atunci când el sosise în oraș și nimeni nu-i arătase un strop de milă, ba chiar fugeau de el ca de o broască râioasă. Își imagina cum mâna ei cu aluniță pe degetul inelar îi va mângâia obrazul ars, fără silă, cum făcuse și atunci când el era un biet cerșetor în piață, cum nu făcuse nimeni vreodată. Dar bineînțeles că aceasta nu se întâmplă. Cei doi trecuseră odată pe lângă Vlad și el tremurase din toate încheieturile când ea îl privi, dar nu le recunoscuse. Îi aruncă întreagăt cum era în firea ei o privire încărcată de milă, dar atât. Deși erau de aceeași vârstă, în urmă cu 5 ani, ea îl crezuse un copiluț mai mic decât ea, iar acum el arăta mult mai în vârstă. Câtă încărcătură emoțională pusese el într-o eventuală clipă a reîntâlnirii și cât de indiferentă fusese ea. Tocmai ființa cărei imagine o păstra ca pe singura sursă de afecțiune în sanctuarul straniu al sufletului său. Peste puțin timp după ce trecuseră, singura lui ureche sănătoasă i-a aduse creierului său bolnav de atâta durere sunetul râsului ei vesel. Magda, alături de Raul, mergea râzând în timp ce în urma lor, o ființă nenorocită își încleștase pumnii în cap și când îi lua de acolo erau plini de fire de păr. Făcuse aceasta de mai multe ori, doar pentru a-și înnăbuși lacrimea mare. Și din propriile reacții sufletești, el, degradată ființă, fără potențial de logici înalte, știuse să tragă concluzii. Ceea ce se învârtise în mintea lui în ultimul timp, făcându-l să râdă ori să urle în sine, acel ceva spart, vag, dar colțuros, căpătase formă. Și forma aceea îl durea mai mult ca oricând, însă îi arăta calea spre descătușare. Era seara târziu. De nenumărate ori cei doi îndrăgostiți își luaseră rămas bun, dar nu se încumeteau să se despartă. Se întâlniseră în parc, apoi se plimbară încet spre casa Magdei. Ea îl invită înăuntru. Vlad, care îi urmărise în întuneric, era pe aproape. Auzise că ea voia să-i arate o fereastră de la mansardă de unde zărește și stele și nori și luna și soarele, fulgi de zăpadă care se joacă în aer, picuri de ploaie. Vlad nu știa ce înseamnă mansardă. Nu putea înțelege ceea ce spusese ea. În timp ce ei zăboveau înăuntru casei cu lumini la câteva ferestre, ea se învârtea noapte de colo-colo ca un leu în cușcă, la pândă pentru a nu scăpa nici cea mai mică mișcare. În sufletul lui erau sentimente asemănătoare cu cele trăite în copilărie, când în nopți de Crăciun privea din stradă prin ferestre la fericirea copiilor ce aveau brad și prăjituri aciuați în spatele mamei, când ei, cu amară în suflet, băteau la uși pentru a cere pomană, orice pentru a supraviețui. În casele călduroase, în brațele mamelor, în mâncarea caldă și bună de pe mese se ascundea fericirea la care el tângea. Acum avea 20 de ani. La toate acestea nu mai putea spera, dar la dreptul de a supraviețui hrănindu-se cu rămășițele iubirii, nu putea renunța. O aberație psihologică? Privise și el în seara aceea la licărul stelelor de pe cer în aceeași timp cu ei. Pentru ei, planetele îndepărtate erau imperioase străluciri, cântec de slavă al dumnezeirii și iubirii. Pentru el, fade lumini de umbre ce își mistuie pâlpâirea într-o lume a unui Dumnezeu căruia nu-i pasă de un nimeni de pe pământ, geamăt de tăgadă a ceea ce ar putea fi și nu este. Pentru ei, cale spre infinit, cu un capăt de drum înfipt în fericirea terestră și celălalt pierdut în viitoare splendor cerești pe care Dumnezeu le promite celor ce-l slujesc pe pământ. Pentru el, amenințarea ceea ce ar putea fi viitorul veșnic, dacă într-adevăr Dumnezeu există și e atât de nedrept, de bun cu unii și inexistent pentru alții. Când slutul Quasimodo o văzuse din turlele catedralei Notre-Dame pe frumoasa Esmeralda, salutându-și iubitul de departe cu o fulgere în ochi, îngenunchiată, cu brațele întinse, ființa lui îngenunchease într-o crudă sfâșiere, regretând cu toată ființa că inima lui a unui monstru ca el nu e de cremene, ci din carne, Și tocmai pentru că era din carne, nu de piatră, ca multora cu înfățișare și calități remarcabile, își învinsese cele mai potrivnice bariere sufletești și alese nu fericirea lui, ci a ei. Plecase la rugămintea Esmeraldei în căutarea iubitului ei ca să îi aducă. Se pare însă că Vlad era chiar mai rău decât nenorocitul clopotar din vechime. Nenorocirile îi transfiguraseră inima într-o rece și neînduplecată stâncă. În noapte, Vlad aștepta caraul să iasă de acolo, din casa de unde împreună cu ea se bucurase de frumusețea cerului. Vlad plănuise să se răzbune cumva pentru a-și alina durerea că el nu poate și nu va putea vreodată să trăiască o asemenea bucurie. Deși Raul avea o constituție atletică și era mult mai vânjos decât Vlad, el nu știa să lupte. Nu era mare lucru pentru Vlad, care, ani de zile, fără altă șansă de supraviețuire, își direcționase toată energia în acest sens, să-l atace. Știa să lovească mortal. Se întreba dacă Raul era și el inițiat în așa ceva, dar era oricum pregătit și pentru această eventualitate. În buzunarul zdrențuit al hainei își vârâse și un cuțit. Târziu de tot, după miezul nopții, după o așteptare grea și apăsătoare în care până la urmă Vlad adormise pe jos cu capul îngropat între genunchi, se auzi mișcare în dreptul casei cu pricina. Să-mi scrii imediat cum ajungi!" îi strigă Magda lui Raul din pragul luminat al casei, făcându-i cu mâna în timp ce el se depărta. Dar mâine dimineață oricum vii la aeroport. Dacă nu vii, nu am să plec. Sau plec cu tine." Oricum voi fi cu tine. Și eu." Raul se întoarse din drum, îi strânse mâinile între ale lui, îi le sărută. Magda, rugăciunile tale și susținerea ta sunt mai importante ca ale oricui altcuiva." Raul." Rămase cu mâna întinsă în timp ce el grăbi pasul ca și cum s-ar fi temut să nu cedeze dorinței de a se întoarce iar din drum. În prag apăru și Elena, mama Magdei. E răcoare, scumpa mea," o strânse în brațe. Hai, nu mai plânge." Îl iubesc, mamă," șopti ea, lăsând capul pe umărul mamei. Unde merge el e periculos. Nu știu ce aș face dacă i s-ar întâmpla ceva." Nu tocmai aceasta te-a cucerit la el? Devotamentul pentru alții? Încredințează-l în mâna lui Dumnezeu. Ai încredere în el." În prag veni și Adrian. Cine s-ar fi gândit?" glumi el. Cine oare că tu și Raul vă veți îndrăgosti?" Vrei să spui că nu ți-ai dorit asta când îi povesteai în Afganistan despre mine?" În loc de răspuns, Adrian o strânse și el în brațe după ce o lăsă mama, ștergându-i o lacrimă de pe obraz, îi șopti. E minunat să fii îndrăgostit, Magda. Bucură-te de asta și nu te teme. Dumnezeu e suveran peste toate." După ce intră în casă, Magda se retrase în sufragerie, zăbovi până târziu pe jilțul acela unde se ruga tatăl ei și de unde Dumnezeu îi ascultase multe rugăciuni. Casa familiei Marcu se afla în fundătura unei alei, fiind izolată de celelalte case din împrejurimi. Pe alee, până la următoarea casă, de o parte și de alta erau tufe de trandafiri, câțiva copaci și arbuște ornamentali. Vlad stătuse ascuns după arbuște, auzise totul, văzuse totul, dar creierul lui, prea obosit, nu mai putea discerne multe. Răsufla greu și nu-și putea stăpâni tremurul ce îi zguduia tot corpul. De fapt, nici nu se lupta prea mult cu aceasta. Trăia pur și simplu în virtutea sorții, așa cum fusese învățat să o facă până acum. Chiar și virtutea sorții îl îndrepta spre a face rău, un rău mai mare ca oricând, simplu de făcut, la îndemână, pentru că acum, în pustia nopții, nu mai era nimeni pe stradă. Luminile caselor învecinate se stinseseră rând pe rând. Raul străbătu vesel aleea. Din când în când, la lumina lunii, Vlad îl văzu oprindu-se sub imperiul unui gând de fericire, exclamând și pocnind din degete. Yes! Era o fire prea exuberantă ca să-și reia amintirile dulci din minte, mergând tăcut prin noapte. Își continuă drumul fredonând în surdină o melodie. Aproape că zbura mergând, se auzeau greierii cântând, se auzea și o inimă de om vătămată, bătând cu putere în preajma lui și urzind planuri fatale, dar el nu avea cum să le audă. Poate că, dacă ar fi auzit, ar fi tăcut și, din respect față de marile dureri ascunse ale omenirii, și-ar fi consumat fericirea în tăcere. De fapt, așa se și întâmplă când, la lumina pala unui felinar de stradă, Raul zări în fața lui, în intersecția aleii cu strada principală, o umbră de om. Raul înainta. Vlad, cu mâna pe mânerul cuțitului, cu inima devastată de intensitatea acestor momente, De supliciul lor, cu mintea delirantă, nebună, rătăcită, aștepta. Găfâia de parcă ar fi alergat drum greu și anevoios ca o fiară în urmărirea prăzii. Auzindu-l că găfâie, Raul șovăi. Înainte, totuși, începând din nou să fluiere, ca și cum prin aceasta ar fi vrut să-și demonstreze lui însuși, dar și celuilalt, că nu este teamă. Vlad făcu un pas înainte, tăindu-i calea. Acum erau față în față. Raul, o icoană reală a ceea ce poate pune Dumnezeu mai frumos și minunat într-un tânăr. Calități fizice, energie, inteligență, vitalitate și Vlad, o relicvă diformă, o imagine distorsionată a ceea ce ar fi putut fi un tânăr și nu era. Ce măsuri ale iubirii lui Dumnezeu primise acest suflet, acest trup, în comparație cu ceea ce era Raul? Ce înălțimi i se dăduseră lui în lume? Ce arme pe care să se poată baza spre a năbuși răul în viață și a alege calea binelui? I se luase până și puținul pe care îl primise? Ce mai avea? Părea un biet vierme ce se tărăște și căruia legea providenței îi cere totuși să zboare pentru a se ridica deasupra alterațiilor terestre. Pentru Raul, cu tot ceea ce îi se dăduse din naștere, cu mediul și educația primită, era o normalitate să zboare în înălțimile vulturești, să asculte de legile divine, să slujească semenilor. O stea pe pământ, predestinată parcă a fi stea și în împărăția lui Dumnezeu. Chipul sărmanului vierme se apropie de chipul vulturului. Raul tresări îngrozit la sluțenie ce îi se înfățișa înaintea ochilor. Obrazul sănătos al atacatorului se schimonosea și el din pricina deselor ticuri nervoase. Luat prin surprindere, Raul nu putea discerne ce se petrece. Cu siguranță e un biet om fără adăpost care s-a îmbătat, gândi. Bună seara, mă scuzați, mă lăsați să trec? Spuse cu politețea lui obișnuită, pentru că îi se baricadase calea. Stai! Îl opri celălalt cu vocea lui neclară, gângavă. Care-i problema? Întrebă Raul cu vocea lui de om echilibrat, stăpân pe situații. În loc de răspuns, nenorocitul îl privi direct în ochi la lumina slabă a felinarelor. O făcea în aceste momente tensionante, fără să știe concret de ce. Subconștientul lui însă, în care se adunase atâta ură, știa prea bine. O lumină, un fulger, un amalgam de sentimente înfricoșători de neumane luceau în ochiul lui larg căscat de pe obrazul sănătos, iar în celălalt ochi, pe jumătate îngropat în carnea diformă, ca o ciudățenie, se adunase cu totul altceva. Ceva care aducea o suferință, imensă suferință umană. Era ca și cum două lumi distincte, contradictorii, se reflectau în porțile ochii aceluiași suflet. La lumina slabă, Raul nu desluși decât ceva ambigu și totuși amenințător. Cât era de calculat de obicei, acum a avut un moment în care se pierdu. Drept urmare, îl împinse cu mâna la o parte pe cel care îi baricada calea. În acest moment, cele două lumi, reflectate de ochii atacatorului, se contopiră în una și aceeași lume, a aversiunii, revoltei și răzbunării. Vlad ridică mâna și cu câteva lovituri precise, puternice, fără ca tânărul atacat să aibă timp să se dezmeticească măcar, îl doborâ la pământ. Oricum, Raul nu ar fi știut să contracareze. Era pe jos, întins, gemea. Nedreptatea voia să-și facă singură dreptate în felul ei ciudat, obișnuit, al unui agresor față de o victimă nevinovată. Cu greu, Raul reuși să se ridice. Se clătina. Voia să strige după ajutor, dar limba era parcă încleiată. Atacatorul rămase câtva timp înmărmurit. O statuie cu inimă de piatră și rânjet de monstru. Raul înainta bălângânindu-se, ținându-se cu mâna de stomac. Cu o mișcare sprintenă, atacatorul tăie din nou calea. Ridică din nou mâna, o lovitură într-un loc anume și poate încă una și încă una și viermile ar fi dobărât vulturul. Pentru câteva clipe apoi, călcându-l în picioare, îi va lua mult râvnitul loc de deasupra. E păcat să ucizi, un păcat cumplit, reuși să îngaime Raul ca și cum i-ar fi cunoscut gândul. Mâna lui Vlad se opri ca frânată de o mână nevăzută. Primise puțin, avea puțin în inimă, puțin pentru că răutatea, ura sunt minusuri, abisuri în inima omului. Avea totuși o măsură mică, o măsură a dragostei, a conștiinței binelui, parte sfântă care niciunui om, oricât de traumatizat, de suferind ar fi, Dumnezeu nu îngăduie să-i fie luată. Pentru ca nimeni vreodată să zică în fața judecății lui: tu mi-ai luat tot, nu am avut nimic binelui, parte sfântă care niciunui om, oricât de traumatizat, de suferind ar fi, Dumnezeu nu îngăduie să-i fie luată. Pentru ca nimeni vreodată să zică în fața judecății lui, tu mi-ai luat tot, nu am avut nimic, nici cel mai mic dram picurat din ocean.

Viață în memorie, o viață josnică a unuia, o viață înaltă a altuia, două lumi diferite față în față, sau o lume cu două fețe, cu două chipuri, sau două lumi neînțelese. Se auzeau două inimi bătând în același timp, dar atât de diferit, ca și cum ar fi fost din două lumi, ca și cum n-ar fi avut același creator atotputernic, stăpân peste toate, desăvârșit în bunătate și dragoste pentru orice pământean, fără deosebire. Lume nevăzută, cu îngeri de-o parte și demon de alta. Demon gata să arunce în față. Încă un suflet pe veci pierdut, nu de alta decât din cauza că Dumnezeu i-a dat prea puțin pe pământ, ba pe deasupra, din puținul pe care l-a dat, i-a mai și luat atât de mult, prea mult. Din cauza nedreptății lui se întâmplă și asta. Încă o scenă de acest gen printre sărmanii pământeni, pe lângă atâtea altele. Cât ar fi omul de pervertit, în general conchide drept, judecă. Nu-i de așteptat acolo unde nu este, unde nu s-a dat. Pe când Dumnezeul cel perfect să tragi pe un om la răspundere pentru neascultare de legile lui când i-ai tăiat puterea de a le ține? Să-i pecetluiești veșnicia, rai sau iad, în felul acesta? Ha, ha! Acesta e Dumnezeul iubirii? Acestea sunt dreptele lui judecăți? Ha, ha! Ce viață a avut acest om? Ce condiții de trai? E de mirare că ajunge să comită omor? E de condamnat? Ha, ha! Sunt de condamnat suferinții și nedreptățiții acestei lumi pentru că sunt într-o continuă răzvrătire și neascultare față de el? Suferința și dezorientarea îi târăsc aici, familii destrămate, părinți cărora le mor copiii, copii ai străzii care cresc ca buruienile amare, oameni ce mor de foame în lume, când alții trăiesc într-un belșug de nedescris, retardați mental, handicapați, creiere deformate în comparație cu altele cărora el le-a dat copleșitoare însușiri fizice și intelectuale. Un astfel de creator e și judecătorul? Ha, ha! Îngerii gata să cânte. Dumnezeu e același și azi și în veșnicie. El nu se schimbă. El e bun și drept. Doar că oamenii nu înțeleg întotdeauna judecățile lui pentru că sunt limitați în spațiu și în logică. Dacă ar pricepe, l-ar lăuda, l-ar iubi. Oare va răsturna Dumnezeu dreptul? Sau va răsturna cel atotputernic dreptatea? El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui și voi cânta numele Domnului, numele Celui Preaînalt. Ce știa nenorocitul despre lupta lumilor nevăzute? Era ud lioarcă. Borboane de sudoare îi curgeau pe tâmple. Știa totuși, știa prea bine că în el se dă o luptă, cum știe oricine, cum aude semnalul de alarmă, vocea conștiinței când vrea să facă răul. Puținul acela de iubire, de reticență în fața răului care fusese păstrat în sanctuarul sufletului său, fu suficient ca să-l zguduie din temelii în acele clipe decisive. Cuvintele lui Raul, să nu ucizi, să nu ucizi, e un păcat cumplit, le-a auzit la început ca o nouă tortură în creierul lui Slăit. Corpul îi tremura din toate încheieturile, dinții clănțăneau în gură. Deodată, o nouă șoaptă de demon, duse o mână în buzunar, strânse spasmodic mânerul cuțitului, îl ridică o clipă și gata, rânji cum rânjiseră alții când uciseseră puțin câte puțin din el. Dar mica măsură a putinței de a alege integritatea îi șoptea. Nu, e un păcat cumplit, Dumnezeu există. Unde era Dumnezeu acum? Nu privea cu îndurare lupta cumplită acestui suflet? Fusese Dumnezeu indiferent, rece față de tot ce se petrecuse în viața acestui nenorocit? Fusese părtinitor față de raul și nedrept față de el? Cu puțină capacitate de a alege binele ce îi rămăsese intactă în sufletul otrăvit, Vlad reuși. Mâna care se ridicase să dea lovitura mortală îi căzu pe lângă corp. Dinții începură să-i clănțe nemai tare. Gemea, gâfâia, îi curgeau și lacrimi și bale, dărdâia ca stăpânit de convulsii. Acum, ghemuit, tremura și Raul, văzu lama cuțitului lucind în mâna atacatorului. Du-du-du-te! Îngăimă Vlad cu gura pe jumătate încleștată, cu o sforțare de om moribund. Inima lui răcnea în felul ei. Fugi, fugi, nu vreau să păcătuiesc, nu vreau să ucid, nu vreau. Mi-e teamă să nu mi se deștepte din nou acel gând. Fugi, fugi cât de repede.

0: Raul se ridică, înaintă câțiva pași. În urma lui rămase nefericitul. Îl auzea urlând. Era urletul acela al sinelui chinuit care se materializa năbușind cu noi chinuri râsul antagonic. Părea o suferință cumplită pentru el alegerea ce-o făcuse, ca să-și stâmpere cumva această văpaie a suferinței, fără să mai judece clar refugiu specific celor care viețuiesc pe stradă, cu cuțitul ce-l avea la îndemână, Vlad începu să se automutileze, reteza din carnea de la o mână, apoi de la cealaltă, dădea cu cuțitul unde nimerea, aiurea, ca un ieșit din minți. În bezmeticia lui își tăiase și venele. Liniște de noapte în întuneric, tăiat de urletul sălbatic. De data aceasta nu mai era urletul acelui sine înjunghiat, ci un strigăt disperat după ajutor. Simțea cum sângele îi țâșnea din vene. Ajutor, ajutor, mor, ajutor! Urletul îi se transformă într-un geamăt surd, implorator, pe care Raul, în timp ce fugea în semi-întuneric, l-auzi deslușit. Domnule, nu pleca, ajută-mă! Raul nu se opri. De emoții, de teamă, din pricina confuziei, nu știa nici el de ce. El, omul care se ridicase în fața mulțimilor și aclama de ele, mărturisise cu mâna pe inimă iubirea până la jertfirea supremă pentru cei nemântuiți, el, care într-adevăr sincer își risca viața pentru a duce Evanghelia în țări musulmane, nu răspunse la acest strigă din noapte, nu răspunse. Era o ciudățenie că puțina capacitate de a alege integritatea a unei inimi învinsese în felul ei o pornire cumplită, iar o altă inimă încărcată, el care într-adevăr sincer își risca viața pentru a duce Evanghelia în țări musulmane, nu răspunse la acest strigă din noapte, nu răspunse. Erau ciudățenii că puțina capacitate de a alege integritatea a unei inimi învinsese în felul ei o pornire cumplită, iar o altă inimă încărcată cu măsuri incomparabile ale harului dumnezeiesc nu reușise să-și înfrângă teama pentru a ajuta un nenorocit rămas între viață și moarte în urmă-i. Mintea morțită a lui Raul gândea: nu merită să mă risc, e periculos, era să-mi pierd viața. Omul acela a vrut să mă ucidă. Dumnezeu are nevoie de mine în Afganistan. Tinerețea mea și energia mea trebuie să o pun la dispoziția lui. O altă voce însă îl mustra: bine, dar cum spui tu că ești gata să-ți dai viața pentru alții când tocmai în momentele acestea ai lăsat în spatele tău un om care e posibil, dacă nu-l ajut să trăiască, să ajungă în iad? Cât ai clădit? Mult? Dar cât dărâm în seara aceasta? Ajuns acasă, frământările lui Raul nu se potoliră. În mintea lui se dădea mereu aceeași luptă, să se întoarcă acolo sau nu. Nu mai era nici pe departe calculat ca de obicei, dimpotrivă dezorientat, atât de dezorientat și obosit. Nu mai putea discerne ce-i bine sau rău și mâine dimineață trebuia să plece. Acum el era udlioarc, așa cum fusese atacatorul din noapte. Tremura și el. Vrut să se ridice din pat, să se îmbrace, să se întoarcă în locul acela. Birui totuși gândul: e periculos, îți pui din nou viața în primejdie. Nici nu știi dacă într-adevăr omul acela avea nevoie de ajutor. Poate voia să-ți întindă o nouă cursă. A atentat la viața ta. Dumnezeu te-a salvat de la moarte și tu să mergi de bunăvoie să te expui din nou? N-ar fi o hotărâre prea deșteaptă. Raul adormi cu greu, dar adormi totuși. Visă însă exact așa cum văzuse el odată, pe vremea când era copil, o scenetă inspirată din pilda samariteanului milostiv. Oamenii religioși trec pe lângă semenul trântit la pământ și sunt convinși că așa e bine. Hristos însă, fiul ce a venit pe pământ să arate dragostea nemărginită a tatălui pentru ființe mărginite, e altfel. El e cel care se oprește asupra celui rănit, pe jumătate mort. Renunță la propriile planuri, nu pune în cumpănă când nenorocitul are nevoie de el, dacă merită sau nu să se oprească asupra lui, să se sacrifice, să-și facă timp pentru el. Îi oblăduiește rănile trupului și ale sufletului pentru că îl iubește pur și simplu, pentru că îi pasă de el, pentru că îi e milă de el. În timp ce Raul dormea cu ultimele lui puteri, acolo jos, pe caldarâm, înainte de a cădea în inconștiență, Vlad făcuse, așa cum știa el, o rugăciune. Doamne, ai milă de mine! Iartă-mă că am vrut să omor! Nu după mult timp, intră o mașină pe acea stradă. Cei care erau în ea îl zâriră la lumina farurilor. Opriră, apoi îl duseră la spital. În dimineața următoare, Magda era prezentă la aeroport pentru a-și lua rămas bun de la Raul. Observă că era puțin tulburat, palid. Era ceva neobișnuit pentru un om plin de vitalitate și echilibru ca el, nu doar pentru cei din jur care observau aceasta, ci în primul rând pentru el însuși. După ce se trezise dimineața, Raul gândea altfel decât noaptea, când fusese obosit și șocat de cele întâmplate. Înainte de a pleca la aeroport, se duse la locul cu pricina. Se vedeau dârele de sânge pe trotuar. Aflase chiar de la cei ce-l salvaseră pe Vlad că băiatul era în siguranță. Îl durea însă cumplit că nu avusese puterea să-l ajute chiar el, care, ca și creștin autentic, trebuia să o facă. Nu înțelegea de ce nu avusese această putere el, care fusese sigur că nu-și iubește viața, neînțelegere care îl făcea să sufere, să se simtă vinovat.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Ascultă Radio România.

înainte de a critica. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Romani 1:15. Asigură-te că problema pe care te străduiești să o corectezi merită efortul și atenția ta. Întreabă-te, este demnă de luat în seamă? Ți-ai permis să fii abătut și deviat de amănunte nesemnificative în loc să-ți păstrezi privirea pe țelul stabilit? Biblia spune, uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. Citește și vezi cum s-a raportat Iisus la împrejurările în care te găsești și tu azi. Nu ruina stima de sine a celor din jur. Stai departe de afirmațiile eu întotdeauna sau eu niciodată. Asigură-te că ai încredere în ei și în abilitatea lor de a se ridica din nou și de a rezolva problemele mai bine data viitoare. Critica va conta mult, însă încurajarea va valora mult mai mult. Abordează-i individual, căci la fel procedează și Dumnezeu. Comparația dă întotdeauna naștere resentimentelor. De ce să amplifici problema? Întotdeauna îți va fi mai ușor să critici decât să fii creativ, dar până nu vei fi dispus să zidești, nu ești calificat să te implici. Îndreaptă problema, nu persoana. Când confruntarea devine atac la persoană, îți vei ruina credibilitatea și vei ajunge într-o situație în care nu există învingători. Ar trebui ca cei vizați să rămână cu trei lucruri. 1. O înțelegere clară a problemei. 2. Asigurarea că se bucură de dragostea ta. 3. Încurajare și încredere că se pot schimba. De aceea Pavel a scris, purtați-vă sarcinile unii altora.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Este în firea noastră să luptăm și să ne zbatem. Și de prea multe ori, viața pare să fie doar o zbatere și doar o luptă. Și o frământare. Și astăzi îl găsim pe Iacov într-unul dintre cele mai misterioase evenimente din viața lui. Îl găsim pe Iacov într-o luptă cu un înger al lui Dumnezeu. Și lupta aceasta a lui Iacov are o semnificație pentru noi. Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem ce ne învață, ce putem învăța de la Iacov în lupta lui, ce putem învăța pentru noi și cum putem aplica învățăturile acestea în viața noastră. Iacov se întorcea din Haran. Tocmai plecase de la Mițpa, unde a făcut o înțelegere cu Laban. Laban l-a urmărit când a fugit el din Haran și la Mițpa, când l-au ajuns, confruntarea a fost oprită de Dumnezeu și în locul unui

0: cel a fost acolo un legământ. Și sunt așa de frumoase cuvintele pe care le spune Laban lui Iacov atunci când fac legământul și spun: movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Doi dușmani ajung să facă pace și ridică acolo un stâlp de aducere aminte că între ei va fi pace și niciodată nu-și vor face rău unul altuia. Și cumva liniștit, Iacov pornește înspre sud, este în partea de est a Iordanului, și cum cobora spre sud, inima începea să-i bată mai tare, pentru că urma să se întâlnească cu Esau. Și după ce trece de Mițpa, se întâmplă un lucru interesant. Citim în capitolul 32, în primul verset: Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Atunci când intră în țară, Dumnezeu vrea să-i dea lui Iacov garanția că este cu el. Domnul l-a îndrumat pe Iacov să se întoarcă din Haran, Domnul i-a vorbit, și acum când intră din nou în țara promisă, Domnul îi dă garanție și trimite îngeri ca să-l întâmpine. Și a fost așa de mare ceata aceasta de îngeri, încât Iacov este mirat și spune: aici sunt două tabere, aici sunt două oști. Și a pus locului acela numele Mahanaim, adică două tabere. Întărit în convingerea lui că este călăuzit de Domnul, Iacov pornește să-l întâmpine pe Esau și trimite niște oameni, trimite niște soli înainte ca să pregătească terenul. Știa Iacov un lucru: este mai ușor să cucerești o cetate întărită decât un frate pe care l-ai mâniat. Și de aceea inima lui era grea. De aceea trimite soli înainte. Și se duc solii și merg cale destul de lungă și îl întâlnesc pe Esau, și Esau venea înaintea lui Iacov cu 400 de oameni înarmați. Și citim versetul 7, ne spune: Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Nu știa la ce se aștepte. Se aștepta doar la rău. Știa că l-a nedreptățit pe Esau, știa că Esau urmărea să-l omoare înainte de fuga lui în Haran, și acum este îngrozit. Și Iacov este același Iacov. Începe iarăși să se gândească cum să iasă din situația asta. Și își face planul și zice: împărțim tabăra mea în două. Dacă vine Esau și lovește pe unii, măcar ceilalți să scape cu viață. Și parcă nu e un plan destul de bun. Își dă seama că și dacă scapă unii cu viață, unde vor fugi? Și Iacov atunci, în sfârșit, vine în rugăciune înaintea Domnului. Nu mai face planuri și nu mai planifică el strategia, ci Iacov se roagă și spune: Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis: întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Tu ai zis: eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov în sfârșit se roagă. Iacov în sfârșit apelează la Dumnezeu și nu mai apelează la stratagemele lui. Și Iacov în noaptea aceea a rămas în locul acela unde a primit vestea că vine Esau împotriva lui. Și începe să pregătească un dar pentru Esau. A luat ca dar pentru fratele său Esau 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă, deosebită, separată. Și apoi le-a poruncit să meargă și a zis: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat cele din tâi porunca următoare: când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, al cui ești, unde te duci, a cui este turma aceasta dinaintea ta, să răspunzi, a robului tău Iacov, ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma mea. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți, iată, robul tău Iacov vine și el după noi. Căci, își zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Nu mai este Iacov cel mândru care a furat binecuvântarea. Nu mai este Iacov care l-a înșelat pe Esau, ci este Iacov care vine și spune, robul tău Iacov, robul tău Iacov, vorbește domnului meu Esau. Am părțit iarăși familia, am părțit turmele, le-a trimis înainte și după aceea la pârâul Iaboc, la un vad al pârâului care era acolo, se pregătește să treacă familia. Și trece toată familia în partea de sud a pârâului și Iacov rămâne singur pe malul de nord. Și când Iacov este singur, atunci se petrece lupta aceasta inexplicabilă. Iacov era singur, așa cum fusese singur când a plecat spre Haran. Și cum era acolo, pe malul râului, spune deodată, a venit un om și s-a apucat de el și s-a luptat cu el. Și lupta aceasta a ținut toată noaptea. Înspre dimineață, omul acesta cu care se lupta, Iacov, îi spune, lasă-mă să plec, căci vin zorile. Și văzând că nu-l poate birui, că Iacov nu se lasă de el, omul cu care se lupta, Iacov, îl lovește la încheietura șoldului și îi scrântește șoldul. Și Iacov, dintr-o dată, își dă seama că cel cu care se luptă nu-i un om. Până atunci n-a știut exact ce se întâmplă. Toată noaptea s-a frământat, s-a luptat cu cineva, s-au trântit unul pe altul, dar atunci când omul acesta cu o singură lovitură îi scoate șoldul din încheietură, cu o singură lovitură îl face să șchiopăteze, Iacov își dă seama că cel care lupta cu el e mult mai puternic. Că cel care lupta cu el nu este un om, ci este îngerul lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, Iacov își dă seama că are o ocazie extraordinară. Și îi spune, atunci când îngerul îi cere să lase să plece, îi spune, nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Dacă era un dușman, dacă era un hoț care a venit să-i atace tabăra, n-ar fi cerut Iacov binecuvântare de la el? A știut că este îngerul Domnului. Cer binecuvântare de la cineva care poate să-ți dea binecuvântarea. Toată viața lui Iacov s-a luptat ca să capete binecuvântare. A dorit binecuvântare. dreptul de întâi născut l-a cumpărat de la Esau. Binecuvântarea a furat-o de la Isaac. Cu Laban s-a zbătut și s-au înșelat unul pe altul să poată obține o binecuvântare materială. Și când a avut familie, când a avut turme, când putea să zică în sfârșit a ajuns cineva, Iacov își dă seama că de fapt n-are binecuvântarea. Lucrul după care a tânjit toată viața lui, nu-l are. Și acum este aici cel care poate să-i dea binecuvântarea. Și Iacov îl apucă și spune, nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Și observați ce se întâmplă în continuare. Omul acela i-a zis, care îți este numele? Păi credeți că s-a luptat îngerul cu Iacov fără să știe cine este? Credeți că toată noaptea se luptă îngerul cu Iacov fără să știe cum îl cheamă? Știa cine este. Dar întreabă, spune-mi care ți este numele? Numele lui Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi sau înseamnă înșelător. Și Iacov trebuie să recunoască înaintea Domnului cine este. Iacov trebuie să-i spună Domnului, Doamne, numele meu este înșelător. Abia atunci dă Domnul binecuvântarea. Venim la Domnul și le întreabă Domnul, cine ești? Și spun, sunt Liviu, nu asta te-am întrebat, cine ești tu? Și trebuie să recunosc eu ca și Iacov, sunt înșelător, sunt un păcătos, sunt un nevrednic care vin la tine și nu vreau să te las, să pleci de la mine până când mă binecuvintezi. Cum te cheamă? Care ți este numele? Iacov. De acum înainte îți schimb numele. Nu e un nume bun pentru tine. De acum înainte te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, sau în altă traducere este prințul lui Dumnezeu, pentru că ai luptat cu Dumnezeu și te-ai dovedit viteaz și ești prinț. Și observați binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram este canalizată prin Isaac, este canalizată în Iacov. Și poporul care este poporul binecuvântat nu poartă numele sămânța lui Avram și nici sămânța lui Iacov, ci se numesc copiii lui Israel. Cel care a luptat cu Dumnezeu, cel care este prințul lui Dumnezeu, îi dă Dumnezeu un nume nou lui Iacov. Și m-am gândit, care a fost semnificația acestei lupte și a numelui nou pe care i l-a dat? Iacov a luptat toată viața lui cu oamenii și n-a știut că atunci când se luptă cu oamenii, se luptă de fapt cu Dumnezeu. Atunci când noi ne luptăm unii cu alții, ne luptăm cu Dumnezeu. Atunci când păcătuiesc împotriva fratelui meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Atunci când ne dreptățesc pe fratele meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Toată viața lui, Iacov s-a luptat cu oamenii și n-a știut că de fapt se luptă cu Dumnezeu. Și momentul acesta, când luptă cu îngerul Domnului, este momentul în care să ajungă să înțeleagă că toate luptele lui de până atunci au fost de fapt lupte cu Dumnezeu și trebuie să-și schimbe cursul vieții. Al doilea lucru este că atunci când Iacov vrea ca Domnul să fie de partea lui, Domnul nu-i dă binecuvântarea câtă vreme Iacov luptă prin mijloacele lui. Câte vreme Iacov luptă după strategia și stratagemele lui. Atunci când Iacov se supune, atunci când Iacov recunoaște că e mai slab și că are nevoie de binecuvântare, numai atunci i-o dă Domnul. Și când îți dă Domnul binecuvântarea, s-ar putea să șchiopătezi. S-ar putea să porți o cicatrice, un semn al întâlnirii cu Domnul. Atunci când se revărsau, când răsărea soarele și când Iacov trece Iabocul, toți îl văd că șchiopătează. Pentru că s-a întâlnit cu Domnul și Domnul i-a schimbat viața și cursul vieții lui. Ce semnificație are lupta aceasta lui Iacov pentru noi? M-am gândit, luptăm noi cu Dumnezeu? Avem noi împrejurări din viață în care luptăm cu El? Și luptăm cu Dumnezeu atunci când în mod voit ne opunem voii Lui, atunci când este o neascultare fățișă. Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la Ninive. Și Iona merge exact în direcție opusă, la Tars. Neascultare fățișă. Ne spune Domnul nouă, te-ai certat cu soția. Împacă-te, să n-apună soarele peste mânia voastră. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca un vas mai slab, dar ca unele care vor moșteni împreună cu voi împărăția. Și cuvântul Domnului te mustră și refuzi. Refuzi să asculți. Și refuzul este o luptă împotriva lui Dumnezeu. Îți spune cuvântul Domnului, este o nevoie, sunt niște copii orfani sau este o familie de bătrâni și au nevoie. Și ai posibilitatea și zici, trebuie eu să-mi schimb mașina și trebuie eu să-mi cumpăr mobilă nouă în dormitor și este neascultare și o luptă împotriva lui Dumnezeu. Este luptă împotriva lui Dumnezeu atunci când Domnul ne cere ceva și ezităm. Unul dintre textele frumoase din cartea prorocului Ieremia este în capitolul 20, versetul 7. Și spune prorocul Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. Știți de ce s-a luptat Ieremia cu Domnul? Ori de câte ori își deschide Ieremia gura, trebuie să aducă un cuvânt de condamnare. Și spune el, în fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sălnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului aduce numai ocară și bat jocură toată ziua. Și Ieremia, înaintea Domnului, se luptă cu Domnul și zice, Doamne, nu mai vreau să spun cuvântul ăsta. Nu mai pot. Nu mai pot. Și Domnul se luptă cu Ieremia și îl înduplecă. Și spune Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne. M-ai convins. Și m-am lăsat înduplecat. Ai un prieten sau o rudă la care de atâtea ori i-ai spus despre dragostea lui Dumnezeu și de fiecare dată te-a refuzat și poate te-a și ironizat și spune Domnul, spune-i, zici, Doamne, iar este un rău pe care l-ai văzut în viața fratelui tău și cuvântul Domnului ți-l arată și îți spune, tu trebuie să veghezi asupra fratelui tău și să îndrepți. Și zici, Doamne, dacă îi spun, se supără pe mine și nu vreau și trebuie să mă înduplece Domnul. Poate te cheamă Domnul să faci o lucrare pentru care alții te vor judeca greșit. Tu faci cu o inimă curată și alții vor scoate cine știe ce vorbe. Și zice Domnul, fă-o, fă-o. Și Domnul te înduplecă. Atunci când ezităm, când Domnul ne călăuzește și ne spune unde să mergem și ezităm, luptăm cu Domnul și trebuie Domnul să ne înfrângă și trebuie Domnul să ne înduplece, să ne biruiască. Luptăm cu Domnul în rugăciune. În Luca, în capitolul 18, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și le dă un exemplu, pentru că voia să-i învețe o lecție și lecția pe care voia să-i învețe o rezumă Domnul în versetul 1 din capitolul 18 din Luca. Spune, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și dă Domnul Iisus o pildă acolo. Spune că într-o cetate era un judecător nedrept. Și vine la el o văduvă și îi spune, judecătorule, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Și judecătorul, care era nedrept, refuză. Și femeia aceasta insistă și insistă și insistă, până când, la urmă, judecătorul este atât de obosit de insistențele ei, încât îi face dreptate. Și Domnul Iisus continuă pilda și spune, dacă un judecător nedrept, la insistențele supărătoare a unei femei, îi face dreptate, credeți că Dumnezeu este mai prejos decât un judecător nedrept, încât să nu facă dreptate aleșilor lui? Credeți că Dumnezeu este mai rău decât un judecător necinstit? Nici de cum. Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Sunt lucruri pentru care venim înaintea Domnului în rugăciune. Și ai venit și te-ai rugat odată, și te-ai rugat de două ori și n-ai răspuns. Și te-ai rugat de 10 ori și de 100 de ori și încă n-ai răspuns. La vremea Lui, Domnul răspunde. La vremea Lui, Domnul dă un răspuns. Dar vrea să ne învețe să stăruim. Este o luptă. Este o luptă în rugăciune. Și Domnul vrea să ne învețe să nu ne lăsăm, să nu ne dăm bătuți în lupta aceasta. Cer călăuzirea Domnului în căsătorie sau cer călăuzirea Domnului într-o problemă de business sau altceva. Domnul ne învață să ne rugăm, să stăruim și să nu ne lăsăm. Sunt împrejurări în viață când ne luptăm cu Domnul, așa cum s-a luptat Iacov. Atunci când refuzăm să ascultăm, atunci când ezităm sau atunci când căutăm călăuzirea Lui și dorim să mergem pe calea pe care vrea El să mergem. Și atunci când Domnul ne vorbește, probabil că va lăsa în viața noastră ceva ce să ne aducă aminte de întâlnirea cu El. Pentru Iacov a fost un mers șchiopătat. Și nu știu dacă și-a revenit vreodată după lovitura aceasta pe care a primit-o de la înger sau dacă toată viața lui a umblat șchiopătând. Nu știu. Și-a adus aminte însă toată viața de întâlnirea aceasta. Și poate că îngăduie Domnul și în viața mea să fie o cicatrice, să fie o rană, să fie ceva ce port în trupul meu ca să-mi aduc aminte de îndurarea Lui. Iacov luptă cu Domnul și când își dă seama cu cine s-a luptat, dă locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, pentru că spune el, l-am văzut pe Domnul față în față. Și interesant, după ce Iacov luptă cu Domnul și după ce Domnul îi dă binecuvântarea, Iacov merge mai departe și se întâlnește cu Esau. Și lucrul de care îi era groază se dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov și Iacov n-a știut. De câte ori? De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor? Și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră. Și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Ne dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov. Și Iacov n-a știut. De câte ori? De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor? Și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră. Și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Numele lui Iacov este schimbat în noaptea aceea și numele lui de atunci încolo este Israel. Dacă ne uităm pe paginile Genesei, vedem că de atâtea ori numele acestea de Iacov și Israel apar împreună. Începe un verset și spune fiii lui Iacov au făcut așa și așa și continuă și fiii lui Israel au zis s-au făcut. Și ne aduce aminte că așa cum Iacov a rămas mai departe Iacov, deși era Israel, așa suntem și noi. Apostolul Pavel le spune fraților din Galatia, frații mei, am fost răstignit împreună cu Hristos. A fost o luptă și lupta aceea a avut ca rezultat răstignirea mea și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O luptă. Și din lupta aceasta, Domnul vrea să ne scoată pe fiecare o făptură nouă. Un om nou. Hristos să trăiască viața Lui în noi. Nu-L mai întâlnim pe Iacov după lupta aceasta. Nu-L mai întâlnim înșelând pe alții. Nu-L mai întâlnim încercând prin stratagemele Lui să se descurce. De aici încolo, Iacov e un om nou. Și pentru fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să fie un moment în care lupta noastră cu Dumnezeu se sfârșește. În care lupta de împotrivire ajunge la capăt și cerem și noi, Doamne, binecuvintează-mă. Dă-mi un nume nou, fă-mă o făptură nouă ca să trăiesc pentru Tine. Și până când El nu ne înnoiește, nu putem fi noi. Până când El nu ne dă un nume nou, nu putem avea un nume nou. Și rugăciunea mea este ca pentru fiecare de aici să ajungem să punem punct luptei, să ne supunem lui Dumnezeu și să-i spunem și noi doar ca și Iacov, Doamne, binecuvintează-mă. Și binecuvântarea Lui e un nume nou și o viață nouă.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David

Sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști. Grupul Excelsis afirmă acest lucru prin melodia inspirată din Filipeni 4:4. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă!

Nu avem niciun motiv să fim triști. Pe măsură ce creștem în relația noastră de dragoste cu Dumnezeu, ne dezvățăm de temerile care ne paralizează și ne neutralizează spiritual. Iată esența credinței. Credința înseamnă să te dezveți de temerile tale iraționale. Eu nu mă tem orice ar veni, cântă grupul Harmonix.

Chiar dacă trecem prin încercări, avem un prieten adevărat care nu ne dezamăgește niciodată, Domnul Iisus Hristos. Anca Ban, prin următoarea melodie, ne confirmă aceasta.

În prieteniile spirituale, binele principal este dragostea comună pentru Hristos și dorința de a crește împreună în Hristos. Este ceea ce distinge prietenia spirituală de celelalte relații, spunea Paul Wendell. Și Aristotel spunea, nimeni n-ar alege să trăiască fără prietenie, chiar dacă ar avea toate celelalte lucruri bune din viață. Omul este o ființă socială, de aceea nu poate trăi singur, izolat. Nici din punct de vedere spiritual nu poate trăi izolat, ci are nevoie de părtășie cu cei care cred în Domnul Iisus, cu frații de credință. Și părtășia aceasta se bazează pe dragoste frățească, cine iubește pe frați este în lumină, așa cum scrie în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 10. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Și în capitolul 3, cu versetul 7, prea iubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Vreau să iubesc pe frații mei. Cântă Gabriel Gorcea și prietenii.

Comunitatea este locul în care ne sunt descoperite limitele, temerile și egoismul. Când suntem singuri, putem crede că iubim pe toată lumea. Dar când suntem cu alții, trăind cu ei tot timpul, ne dăm seama cât suntem de incapabili de iubire, cât de multe le refuzăm altora, cât suntem de închiși în noi, spunea Jean Vanier. Dar să cerem putere de la Dumnezeu să iubim pe frații noștri, să-i ajutăm să simțim cu ei. Ceea ce rămâne în urma ta nu e ceea ce afișezi în fața oamenilor, ci ceea ce scrii în inimile lor. Un zâmbet, un compliment, o mângâiere, dăruite din suflet, pot atinge alt suflet. Atenție, dar ce scrii, ce vorbești, cum te comporți în fiecare zi. Dacă îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, atunci vom iubi și pe frații noștri. Și dacă iubim pe frații noștri, demonstrăm că îl iubim pe Dumnezeu. Grupul Vertical cântă acum Cât de mult te iubesc, Doamne.

Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea, scrie psalmistul în psalmul 116, primele două versete. Și în psalmul 66:20, binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Beneficiem cu toții de bunătatea lui Dumnezeu prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Grupul Domini cântă acum despre bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Versetul 4 din Psalmul 23. Dacă într-adevăr Domnul este păstorul nostru, nu vom fi purtați de val, așa cum cântă și Daniel Olcean.

Dragi ascultători, avem onoarea să vă informăm că numele dumneavoastră a fost selectat din Cartea Vieții pentru a participa la concursul Salvează-ți Sufletul, așa că sunteți așteptați pe o pistă de alergare numită Calea Mântuirii. Durata concursului este doar o viață. Locul desfășurării concursului, dinaintea poftelor tinereții, până la desăvârșirea în sfințenie. Marele premiu garantat, cununa vieții veșnice. Organizator și sponsor al acestui concurs, Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Această ofertă de participare la concurs este limitată de harul în care suntem. Cine nu participă sau se oprește din alergare în timpul concursului, regulamentul, adică Biblia, spune că zace în cel rău și este descalificat. Domnul să ne ajute să ducem până la capăt mântuirea noastră, cu frică și cu tremur, așa cum scrie Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la această emisiune Încurajare prin muzică. Ne bucurăm să vă fim de folos prin emisiunile, muzica și mesajele biblice transmise la Radio Armonia. Fiți binecuvântați și nu uitați, cuvântul lui Dumnezeu răspunde tuturor nevoilor noastre spirituale. Muzica ne ajută să ne închinăm lui Dumnezeu și să ne apropiem de El.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Bun găsit, dragi ascultători, la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 27 iunie de-a lungul istoriei. În anul 1913, România declară război Bulgariei, intrând în al doilea război balcanic, alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. În anul 1926 s-a născut academicianul Nicolae Simionescu, care a fondat și organizat împreună cu academicianul Maia Simionescu Institutul de Biologie și Patologie Celulară. În anul 1950, președintele american Harry Truman a ordonat forțelor militare aeriene să intervină în războiul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. În anul 1954, prima centrală nucleară a fost inaugurată la Obninsk, în apropiere de Moscova. În 1967, primul bancomat din lume e instalat la Londra. În anul 1968, tot într-o zi de 27 iunie, la Praga are loc manifestul celor 2000 de cuvinte, redactat de un grup de intelectuali care cer instituirea unui regim liberal. În anul 1991, Slovenia, care își declarase independența cu două zile în urmă, este invadată de trupele iugoslave. Iar în anul 1995 are loc deschiderea oficială a Bursei de Valori din București. Ați audiat calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Dumnezeul nostru, ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să ne angajăm în anul acesta să Te servim pe Tine cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră și cu toată mintea noastră. Ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să cerem binecuvântarea peste Biserica Betania, să cerem binecuvântarea peste păstori, prezbiteri și diaconi, peste comitetul bisericii, peste dirijori și lideri, peste departamente, formații și grupuri, peste copii, tineri și persoane în vârstă, peste frați și peste surori, peste familii, în numele Domnului Iisus, să cerem binecuvântarea Ta peste casele noastre, peste bucata de pâine, peste acoperișul pe care ni l-ai dat, peste slujirea pe care vrem să o dedicăm în acest an pentru numele Tău, pentru împărăția Ta și pentru cinstirea Ta și pentru grăbirea revenirii Tale. În numele Domnului binecuvintează biserica. În numele Domnului inspiră slujirea. Împuternicește-o prin Duhul Sfânt. Dă-i direcție prin cuvânt. În numele Domnului dă-ne unitate în slujire. Dă-ne râvnă în slujire. Dă-ne putere în slujire, Doamne. Și binecuvintează slujirea aceasta să Te onoreze pe Tine. Motivează-ne, Doamne, cu o motivație curată. Nu pentru evidența noastră, ci pentru onoarea numelui Tău. Fă să nu obosim în slujirea noastră. Fă să nu fie un foc de paie și un angajament matur, solemn și responsabil al unor oameni care umblă de ani de zile cu Tine, care trăiesc în prezența slavei Tale, parfumați de măreția lucrărilor Tale, făcute în viața lor, în casele lor și în biserica unde ne închinăm. Dă-ne demnitatea de a nu obosi și de a ne dedica resursele pentru Tine. Cu cei mai mici, tineri și bătrâni, cu toții, Doamne, să Te servim și în anul acesta să ne întrecem în a aduce înaintea Ta orice formă de servire, de slujire care va împlini interesele împărăției Tale. Dedicăm poporul acesta pentru slujire, pentru onoarea numelui Tău. Și peste noi și casele noastre, peste întreaga biserică, peste orice ființă care va intra aici, peste orice act de cult care va fi oficiat, peste orice rugăciune care se va ridica spre tronul de îndurare, peste orice durere, boală sau necaz care va fi adus înaintea Ta, să lumineze fața Ta și să lucreze puterea lui Dumnezeu. Iar poporul acesta să fie înviorat de puterea Ta, să fie împuternicit și condus din biruință în biruință. Că a Ta e gloria, a Ta e slava și a Ta e cinstea, Dumnezeul și Tatăl nostru, în numele lui Emanuel Hristosul lui Dumnezeu și în autoritatea și puterea Duhului Sfânt și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
1: Amin.
0: Dumnezeu să ne binecuvinteze și să primească gloria inimilor noastre. Aseară, fratele Adi Cuca a citit din Filipeni, capitolul 3. O să recitim textul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3. Începem cu versetul 7 până la versetul 14. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru că pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Domnul să fie lăudat, reocupați-vă locurile. Poporul lui Dumnezeu, deși la modul general fiecare întâlnire în casa Domnului este specială, aceasta este specială fiindcă e prima din an și că se încadrează într-o mare sărbătoare a vieții noastre, trecând pragul dintr-un an în altul. În această seară, în acord cu motoul anului, anul slujirii, aș vrea să rostesc o predică care introduce acest obiectiv al Bisericii Betania pe care l-a luat în cinstea Domnului și pentru lauda Domnului. Și în seara aceasta o să predic despre o nouă alergare, o nouă slujire. Marele adevăr de care trebuie să ținem cont în această viață este că timpul nu poate fi oprit, nu poate fi grăbit sau încetinit și poate doar fi folosit sau pierdut. Folosit sau pierdut, restul sunt acțiuni fără rost. Dacă privim viața umană ca pe o alergare, anul 2015 este o nouă etapă a acestei alergări, în care alergare timpul va fi fie pierdut, fie folosit, însă niciodată oprit, grăbit sau încetinit. Noul an în care noi intrăm sau am intrat deja este egal pentru toți, pentru fiecare ființă umană, pentru că are 365 de zile, 52 de săptămâni, ore, minute și secunde, după cum mi-am notat să vă spun, dar evit să fac lucrul acesta. În intenția mea de a vă prezenta o nouă parte din viața noastră în anul acesta, aș vrea să surprind mai întâi contextul alergării creștine la începutul anului 2015. Creștinii născuți din nou alergă într-o direcție opusă oamenilor din lume, lucru care creează adversitate și accidente. Creștinii născuți din nou alergă în puritate, alergă în modestie, alergă slujind, alergă așteptând revenirea Domnului. Acest fenomen conduce la polarizare. Și pe lângă obișnuita polarizare dintre bărbați și femei, dintre bătrâni și tineri, dintre sărași și bogați, tineri și bătrâni, apare o nouă polarizare. Polarizarea dintre creștinism și toate celelalte forme de religie, în special islamismul. Domnul Iisus spunea în Ioan, capitolul 15, versetele 18 și 19, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. În secolul 20, secolul care tocmai s-a încheiat, adversarii creștinismului, în special musulmanii, au martirizat aproximativ 20 de milioane de creștini. Mai mulți decât în primele 19 secole. Noi vorbim despre martirajul din primul secol și vorbim de parcă atunci ar fi fost martirizați foarte mulți creștini. Însă în seara aceasta vreau să vă spun că atâția câți au fost omorâți pentru Hristos în secolul 20 sunt mai mulți decât în toate cele 19 secole. Mai mult de atât, În urma statisticilor, în fiecare an sunt martirizați aproximativ 165.000 de creștini. Asta înseamnă că un creștin este martirizat la aproximativ 3 minute sau 4 minute. La fiecare 3 sau 4 minute, un creștin este omorât pentru Hristos. Pentru că noi nu avem un contact contextual cu această realitate, trăim în absența ei și nu o considerăm. Dar creștinii sunt expuși, sunt vulnerabili și lumea îi omoară așa cum a făcut cu primul creștin, adică cu Hristos, de la care ne tragem numele. Peste 250 de milioane de creștini în peste 60 de țări sunt persecutați pentru credința lor. Și din numărul acesta de creștini persecutați, aproximativ 60% sunt copii. Primele 10 țări din lume unde creștinii sunt cei mai persecutați sunt Coreea de Nord, Iranul, Afganistanul, Arabia Saudită, Somalia, Maldive, Yemen, Irak, Uzbekistan și Laos. Datorită regimului islamic în mod special, care pur și simplu a dezvoltat o adversitate și o violență fără precedent împotriva creștinilor, alături de alte atitudini care construiesc și manifestă agenda lor, creștinii sunt vânați. Noi trăim într-o țară în care suntem protejați de lege și de democrație. Însă, în ciuda tuturor acestor adversități la care sunt expuși copiii lui Dumnezeu datorită credința lor în Iisus Hristos, în acest an noi ne-am reangajat ca să-L slujim pe Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez, în urma acestei introduceri, care este o realitate de la care plecăm în acest început de an 2015, aș vrea să subliniez urgența alergării. Spunând faptul că alergarea în acest caz este o figură de stil care se referă la scopul, prioritatea, pasiunea și perseverența unui stil de viață pe care îl manifestă creștinii născuți din nou în călătoria lor spre veșnicie. În 2 Timotei, în capitolul 2, versetele 3-6, apostolul Pavel folosește câteva imagini prin comparația cărora vrea să dezvolte în mintea noastră imaginea vieții spirituale. De pildă, el spune: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Priviți prima comparație: armată, ostaș. Noastră știți că Hristos nu are armată, El nu are soldați. Aceasta este doar o figură de stil. O a doua: cine se luptă la jocuri sportive nu este încununat, nu primește medalie dacă nu se luptă după rânduieli. Noastră știți că Iisus Hristos nu are niciun club sportiv și n-a făcut sport în viața Lui de pe pământ. Dar aici este doar o figură de stil. Apoi, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Noastră știți că Iisus Hristos nu are o companie agricolă. Dar aici este doar o figură de stil. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că verbul a alerga, aleargă, nu este altceva decât un mod al lui Dumnezeu de a ne ajuta pe noi să înțelegem că așa cum există alergare în toate dimensiunile vieții, alergare pentru bucata de pâine, alergare pentru familie, alergare pentru școală, alergare pentru succes, alergare pentru a fi punctuali, alergare, alergare, tot la fel există o alergare înspre cer, există o alergare pentru puritate, există o alergare pentru a-L servi pe Dumnezeu și pe oameni. Pavel spune mai multe versete în care subliniază faptul că spre cer creștinii născuți din nou nu merg, aleargă.
1: Spre cer nimeni nu merge, ci toți cei care se duc într-acolo aleargă. Este interesant lucrul acesta. Și Pavel folosește foarte multe versete. Nu le citesc pe cele folosite de evangheliști sau de Petru, ci o să citesc pe cele mai multe folosite de Pavel, ca să subliniez faptul că spre cer nu se merge, se aleargă. Iar alergarea presupune un mai mare efort decât a merge. Este o deplasare rapidă, urgentă, transpirată, dacă îmi permiteți. Și o să citesc câteva versete. Mai întâi 1 Corinteni 9:24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel încât să căpătați premiul. Dacă tot alergați, alergați ca să aveți un câștig din osteneala, din efortul acesta. O să citim apoi versetul 26, 1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg, dar nu alerg ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, permiteți-mi expresia, aiurea, fără rost. Nu-mi consum energia fără profit. O să citim 2 Corinteni 10:2. Vă rog dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Sau Galateni 2:2. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Galateni 5:7. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu mai alergați bine, ca să nu ascultați de adevăr? Filipeni 2:16. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că nu am alergat și nici nu m-am ostenit în zadar. Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l prind, să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Filipeni 3:14. Alerg spre undeva precis, spre țintă, pentru ceva anume, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Coloseni 2:18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, consecința, efectul alergării voastre, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. 2 Timotei 4:7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Nu poți să alergi decât luptând. Poți să mergi fără să lupți, dar nu poți să alergi fără să lupți, pentru că alergarea presupune efort maxim, nu efort mediu. Evrei 12:1. Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm insistent, să alergăm stăruitor. Vă mai aduceți aminte că noi folosim cuvântul stăruință pentru rugăciune. De data aceasta Biblia îl folosește pentru alergare. Alergați insistent, stăruitor. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, nu cea care ne stă în spate. Lăsați spatele, lăsați trecutul, lăsați amintirile. Va veni odată vremea lor. Acum noi avem treabă și nu să mergem. E prea lungă distanța ca să mergem. Nu ajungem dacă mergem, trebuie să alergăm. E prea scurt timpul ca să ajungem pentru a merge încet. Trebuie să alergăm. Alergarea e obligatorie. Direcția alergării este înainte. Meritul alergării e premiul, iar ritmul alergării este alergarea, nu mersul. Spre împărăția lui Dumnezeu nu se merge, se aleargă. Pentru că alergând este prea puțin, este prea încet, este aproape prea târziu, dar mergând. Pocăința este ceva ce ne depășește, iar ce ne cere Hristos este mai mult decât poate natura umană pervertită în care trăiesc oamenii muritori. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind, aș vrea să vorbesc despre criteriile alergării. Biblia vorbește despre o ordine desăvârșită în alergare. Altfel, oamenii s-ar lovi unii de alții. În tinerețe am făcut sport de performanță și printre altele am făcut caiac canoe. Și existau culoare pentru fiecare barcă. Și erau frânghii care pur și simplu delimitau. Asta pentru începători. Bărcile ca să nu se ciocnească cu padelele sau cu vâslele. Și fiecare mergea pe culoarul lui. Era o ordine desăvârșită. Altfel ar fi fost teatru, circ și un râs să te ții cu mâna de burtă. Dar oamenii aceștia au organizat lucrurile. Dacă oamenii sunt în stare să organizeze lucrurile pentru pământ, Dumnezeu este în stare să organizeze lucrurile pentru cer. Alergările sunt de multe feluri, sunt alergări sportive, alergări intelectuale, profesionale, familiale, materiale, politice, sociale, însă noi ne referim la o alergare spre cer, alergarea creștinului născut din nou, adică stilul lui de viață, puritatea în ceea ce privește mântuirea și slujirea în ceea ce privește răsplătirea. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, o să punem întrebări, 5 sau 6. Întrebările acestea sunt clasice. Prima, pentru cine alergăm sau pentru ce? Dacă nu știm răspunde, nu o să avem niciun chef să alergăm. Știți de ce nu aleargă unii? Că nu înțeleg ce câștigă dacă aleargă. Ei trăiesc într-o lume foarte confuză. Nu-s motivați. Și n-are rost să alergi dacă nu-ți dai seama ce câștigi alergând. A doua întrebare, cu cine alergăm? Cine ne e tovarăș de mers încolo și cu cine ne întâlnim venind dincolo? 3. Unde alergăm? Că poți alerga întorcându-te cu fața tot în altă parte, sud, est, nord, vest. N-am fost corect. Acum trebuie să vă bucurați că recunosc. De ce alergăm? O întrebare la care trebuie să răspundem. De ce nu ne vedem de treabă? Ce motive avem să alergăm? Eu alerg de aproximativ 30 de ani. Sunt aici frați și surori care alergă de mult mai mulți ani. O altă întrebare. Cum alergăm? Și o ultimă întrebare. Când alergăm? Toate acestea sunt întrebări care ne motivează, care ne dau energie, scop, care ne dau companie, cu cine alergăm. Pentru că uneori ne punem în tovărășia unor oameni care ar trebui să o ocolim și ne punem în tovărășia lor și vrem să alergăm. Și fără să ne dăm seama, ei ne duc departe de locul unde ar trebui să fim. Pentru cine alergăm? Alergăm pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos, Filipeni 2:16. Alergăm cel puțin pentru 4 lucruri. 1. Slava lui Dumnezeu. 2. Viața noastră veșnică. 3. Mântuirea altora. 4. Răsplata eternă. Cel puțin pentru aceste 4 lucruri alergăm. Unul dintre ele ar fi suficient. Cu cine alergăm? Alerg înainte încercând să-L apuc, întrucât și El m-a apucat pe mine. Alergarea noastră este împreună cu Domnul. Dumnezeu era cu Ilie, deși lui s-a părut că este singur. Niciodată nu este înțelept să ne neglijăm credința că Domnul e cu noi, considerând percepția, simțământul că El ne-a părăsit. Nu vă bazați pe simțăminte. Simțămintele sunt o gamă greșită. Credința că nu ne părăsește și că nu ne-a dus până aici ca să ne abandoneze este bună, este ideală, este corectă. Unde alergăm? Spre țintă, înainte. Noi nu avem motive să ne întoarcem, nici la experiențele de la nu știu unde, nici la biserica de nu știu când, nici în secolul la început. Nu. Noi mergem înainte, nu înapoi. Hristos nu e în urmă. În urmă sunt fotografii. De ce alergăm? Ca să câștigăm premiul. Ce fel de premiu? Premiu ceresc. E ceva ce nu se va epuiza. E ceva pentru toți cei care vor trece linia de sosire. Veniți binecuvântați tatălui meu, însă cealaltă parte, duceți-vă blestemaților. Toți ăștia au alergat. Cum alergăm? 2 Corinteni 10 cu 2. Cu hotărâre, cu fermitate. La vârsta aceasta nu ne mai spune nimeni că-i bine sau nu-i bine să venim la biserică. Noi știm că-i bine. Că-i bine sau nu-i bine să ne rugăm și să postim. Noi știm că-i bine. Nu mai ne gândim la vârsta asta dacă-i bine să ne rugăm, dacă-i bine să postim, dacă-i bine să venim la biserică mai mult. Nu mai ne gândim la lucrurile astea. Astea sunt deja depășite. Noi suntem hotărâți în valorile pe care le avem deja de mulți ani. Noi nu mai umblăm la valorile și prioritățile noastre. Ele sunt așezate de mult. Nu mai umblăm la ele, acum doar le respectăm. În primul rând, cu hotărâre, dar în al doilea rând, Filipeni 2 cu 16, cu osteneală, să nu te aștepți să fie ușor. Dacă îți spun vreodată că trebuia să vii mai devreme la biserică, să nu te superi pe mine, că eu nu te pun să lucrezi pentru mine sau pentru maică mea dacă vii mai devreme. Nu. Vreau să-ți spun că atunci când vei vrea să te desăvârșești și să alergi, o să fie greu. O să transpiri, o să sufli greu și o să te ostenești. Dar ascultă-mă, pentru viața veșnică pe care a inventat-o Coșbuc cu bazmele lui din România, se merită să te ostenești. Că mai mult te ostenești pentru banii pe care iei ieri sau pe care i-ai luat ieri și i-ai cheltuit astăzi. Se merită să te ostenești pentru lucruri eterne. Se merită să te ostenești pentru un spațiu fără margine și pentru un timp fără sfârșit. Se merită să te ostenești ca să trăiești veșnic în lumină, fără să mai îmbătrânești. Să fii în prezența celui pe care nu l-ai văzut niciodată. Se merită să te ostenești. Nu te supăra pe cei care te motivează să te ostenești. Să nu te superi. Eu nu am nimic de câștigat dacă te ostenești. Te îndemn că asta mi-e poziția și responsabilitatea. La asta m-a chemat Dumnezeu. Să îndemn, să mustru, să motivez, să învăț alături de ceilalți frați chemați. Să nu te superi pe mine. Nu este un folos personal că faci lucrurile astea. Să nu te miri că te vei obosi și că te vei osteni. Osteneala face parte din alergare. Dacă îți puneam la dispoziție un avion să te duci încolo, stăteai întins și nu te mai osteneai. Dar trebuie să alergi, nici măcar să mergi încet. Să nu mergi încet, că vei ajunge prea târziu. Cum alergăm? Cu hotărâre și cu osteneală. Osteneala întotdeauna este un atribut al dragostei. Vă mai aduceți aminte când am citit atunci despre cele trei părți ale zestrei miresei și când am spus de dragoste, că atributul este, caracterizarea dragostei este osteneala dragostei. Unde e dragoste, e osteneală. Unde nu-i dragoste, nu va fi niciodată osteneală, decât numai dacă e un alt interes la mijloc. Citiți în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni și în Coloseni primele două, trei versete și acolo o să găsiți nădejdea, dragostea întotdeauna atribuită ostenelii. Când veți întâlni un om ostenindu-se pentru Hristos, să știți că o face din dragoste. Să-l respectați pentru osteneala lui. Să-l binecuvântați și să-i spuneți un cuvânt care îl ajută să știe că ați văzut și asta să-l motiveze. Mai potoliți-vă odată cu faptul că se îngânfă oamenii și extrema cealaltă, să știți că le punem mâna la gură și le luăm răsuflarea de tot. Prea mult suntem preocupați de smerire, de sperenia altora, prea mult. Și nu știu dacă neapărat din pricina asta suntem noi așa de zgârciți să nu spunem la unul: Dumnezeu să te binecuvinteze pentru ce ai făcut, mă bucur pentru tine că ai făcut lucrul acela. Ar trebui să verbalizăm mai mult. Noi știm că ai noștri copii au nevoie de încurajare și noi în familiile noastre ne brăvuim unul pe altul: bravo, bine ai făcut, mă bucur pentru tine, ești un băiat de treabă. Se cade să facem lucrul ăsta cu simțul măsurii și în numele Domnului și pentru cei care se ostenesc îndelung în adunare, pentru că nu este simplu. Dar nu știi cum e decât numai dacă te ostenești. Dar dacă nu te ostenești, ai impresia că toate lucrurile astea de aici așa a plouat. Când alergăm? Alergăm tot timpul. Pentru că Pavel spune: eu nu mai fac decât un singur lucru, alerg. Alerg continuu. E la modul continuu. Un singur lucru mai fac, alerg. Asta e tot ce fac. Al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez sunt calitățile alergătorului. Asemenea unui sportiv de performanță și creștinul născut din nou, matur, excelează în câteva aspecte. Primul, priorități spirituale. Cine iubește pe taică sau pe maică sa mai mult decât îl iubește pe Iisus Hristos, nu poate să fie al lui Iisus Hristos, e al lui taică sau și al lui maică sa. Cine își iubește familia, copiii, nepoții, nevasta mai mult decât pe Iisus Hristos, nu e al lui Iisus Hristos. Asta o spune Iisus Hristos. Nu poate să fie al lui Iisus Hristos, e al lui taică-so și al lui maică-sa. Cine își iubește familia, copiii, nepoții, nevasta mai mult decât pe Iisus Hristos, nu e al lui Iisus Hristos. Asta o spune Sfânta Evanghelie, nu-i de la mine.

Anul acesta el a început. Vrei un pic să te gândești dacă nu cumva ar trebui să muți ceva? Știu că America este o țară umanistă și se prezintă a fi o țară familistă, fără rușine se prezintă, cu tupeu, jenant. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ascultați-mă, frați și surori, dacă este adevărat că ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile după care a umblat El. Dacă deci ați înviat cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Anul acesta, prioritatea noastră sunt lucrurile de sus. Spunea David, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit. Cum se ajunge la neprihănire? Umblând după lucrurile de jos? Oh, nu. Dar cum? Umblând după lucrurile de sus. Și spune apostolul, anul ăsta, să umblați după lucrurile de sus. Puneți-vă în minte, angajați-vă, pregătiți-vă mintea, schimbați-vă mentalitatea mai mult pentru lucrurile de sus, că stă să vină. E acolo la ușă. Acum deschide ușa și intră. Și gata. Gata. O caracteristică a alergătorului duhovnicesc este prioritatea. Omul acesta subordonează pentru Dumnezeu orice lucru. Să nu înțeleagă nimeni că își neglijează responsabilitățile de familie. Nici vorbă de așa ceva. Dar subordonează la modul general ca și principiu orice lucru relației lui spirituale personale cu Dumnezeu. Credința sa e mai importantă decât punga sa. Dacă nu e așa, degeaba. Apoi, caracterul lui spiritual, pe lângă prioritate, este calitatea creștinului născut din nou. Dacă aduceți rod, dar mult, mult rod, prin aceasta va fi proslăvit Dumnezeu. Noi credem că îl proslăvim prin cântările de închinare și îl proslăvim. Dar cea mai evidentă proslăvire este rodirea bisericii. Este mărturia bisericii. Este caracterul oamenilor care vin la biserică. Aud deseori că vin la biserică oameni care înjură. Și vin muncitorii pe care iau la lucru să-mi spună: frate Luigi, omul ăsta înjură. Înjură, vorbește vulgar. Vă puteți da seama? Puteți să credeți treaba asta, că sunt oameni din această biserică sau din alte biserici care înjură? Și cu aceeași gură, duminică seara, se ridică în picioare și spun: Tatăl nostru care ești în ceruri. Mă, omule, nu te supăra pe mine. După 20-30 de ani de pocăință, nu te-ai potolit și nu te-ai obișnuit și nu te-ai dezvățat de folosirea numelui diavolului lui? Dar cu ce te-ai ocupat, scumpule, 20 de ani în adunare? Că i-ai pus la punct pe toți. Dar pe tine și gura asta, când o pui la punct? Ești copilul lui Dumnezeu. Ești un alergător la care se uită o lume întreagă. Desăvârșirea vieții spirituale este legată de calitatea cuvintelor. Mai potolește-te cu nervii. Oprește-te cu nervii. Că acești nervi te vor duce departe de Dumnezeu. Înfrânează-te. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu cuvinte vulgare, nu miștocăreli. Nu aduce blamă lucrării lui Dumnezeu, că mare va fi osânda. Învață-te să te oprești, să te înfrânezi și să nu spui ce știi că n-ai vrea să fii auzit în public. Abstinență spirituală. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Ascultă-mă, nu poți să alergi spre cer fără să te înfrânezi. Vezi o țigare, vezi o sticlă, vezi o femeie care nu e a ta, vezi bani care nu s-ai tăi, vezi lucruri, vezi măgarul altuia, mașina altuia. Nu le poți avea pe toate, nu, alții n-au nimic.

0: trebuie să te înfrânezi. Pur și simplu să te oprești. Nu! Mai ales după ce trec ani și te convingi de deșertăciunea vieții, trebuie să te înfrânezi. Trebuie să te înfrânezi. Dacă alergi pe cer, înfrânează tendința de a te opri să te răcorești. Ascultă-mă, păstrează-te cald. Ai observat când alergi, dacă te oprești puțin, zici, hai un pic să mă odihnesc. Înțepenești. Nici nu mai te poți îndrepta bine, că mușchii s-au răcit. Dar dacă ești fierbinte și merge, du-te, nu te opri. Înfrânează-te să te oprești. Înfrânează-te să folosești lucruri care îți distrug viteza, performanța de alergare. Pregătește-te să alergi cu succes. Pentru că singura performanță care te califică în fața lui Dumnezeu, care îți dă valoare în fața cerului, este direcția de alergare și ritmul alergării. Aleargă înspre înainte, aleargă cu hotărâre, cu fermitate, ca un om care știe ce vrei să faci cu ce ți-a mai rămas. Și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
1: Amin.
2: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.
3: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

e ok să fii DJ la Untold. Nici n-ai ce căuta acolo, nici vânzător de semințe să nu te prind că ești acolo. N-ai ce căuta acolo, că-s duhuri. Spunea un fost drăjitor, i-am citit carte, acum e păstor. O zis, prin muzică influențăm tot ce putem. De ce? Păi diavolul a fost muzicant în cer. El știe cum să influențeze. Dacă sunt aici tineri care încă ascultă muzică necreștină, vă spun cu respect și cu prețuire, renunțați la muzica necreștină. Și ascultați cântările lui Moldoveanu, al lui Dors, al lui oamenii care au trăit cu Dumnezeu, care au făcut pușcărie și care au făcut cântările alea în lacrimi, și o să vedeți că viața voastră se va schimba.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, Broncosul Roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți bune și banii, îți bune și casele, îți bune și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era...